Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve, teške reči kasno shvatimo, zar ne?

0: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

Evo ga, mi svašta ćemo danas mi da radimo, uglavnom one lepe stvari na 989. Kaže da u Šumadiji jutro ne počinje kad svane, nego kad prva mučenica klizne niz grlom. Eto, sunce tu, kažu, čisto dekorativno. A kukurikanje petla ovde nije alarm, nego javna opomera da se opet zakasnije da uradiš nešto što i onako nisi ni planirao. I dok u svetu jutro počinje jogom, meditacijom, u Šumadiji počinje vežbom disanja. Znači onako dubok uzdah, pa psovanje. Sad baš seoska idila. Negde se magla spustila na proplanke, ptice crkuću, komšija već od 6 ujutru pali trimer, tik uz tvoj prozor. Eto, čisto da proveri da li si živ. A i jutarnji vazduh je, kažu, toku čisle COVID-a, prosto moraš da zapališ jednu krđu, da ti se organizam ne šokira od ovolikog kiseonika. E sad pravi šumadinac ujutru prvo pogled u nebo da vidi da li će kiša možda, ne zbog useva, nego da ima legitiman izgovor zašto danas ne mora ništa da radi, a morat će. Jer će danas biti sunčano, veoma toplo, negde tokom noći i prolazni pljuskovi, temperature od 30 do 34. E sad, nesanica i bolovi u mišićima i zglobovima, to će da prati meteoropate. Kažu idući 7 dana do 3. juna, pretežno sunčano, toplo. Mada od četvrtka, kaže, malo svežije u odnosu na prethodne dane, ali i dalje toplo. Smo dogurali do 22. podeoka i samo nam je još ovo falilo, kako će taj super El Niño o kome sam pričao da utiče na klimatske promjene. Da li će ovo biti jedno ekstremno toplo leto i još jedan rekorder, vidit ćemo. Ali znam da je muka da mora da se radi, mislim. Taj egzistencijalni užas kad te proleće mami napolje, a kapitalizam te drži u kavezu na plus 30. Dakle, tih majskih 30 stepeni napolju je savršen podsjetnik da je posao oplemenjuje čovjeka, posebno kad te oplemeni blagim nervnim slomom pored upaljenog monitora u nekoj kancelariji. Kaže, divan sunčan majski dan, idealno vreme da prošetam od svog stola do aparata za kafu i džezve i nazad. Živim život punim plućima. Dragi moji, da, bit će dana, ali nas biti neće, da znate, ovaj 27. maj nemare prizu. Dobro jutro.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vernax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Dobro jutro.
1: Ovo je program vašeg radija, Radio Šumadije.
0: Nek vam jutro bude vedro,
1: dan uspešan,
0: veče prijatno,
1: noć puna sna.

0: znaš ono kao...
1: Ma mnogi me nije, ovaj, mislim, ni do čega ovog jutra, ali to radi još Šumadija da pomogne. 8:25.
2: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, u Šumadiji se ujutro lepo kaže pomoz Bog. To je ona skraćena verzija za varijantu. Meni pomoći nemam, pa i ti mi nešto, Boga mi, ovog jutra deluješ sumnjiv. I nigdje jutarnja kafa ne traje duže nego kod nas. Poče lepo u 7, završi se u podne, taman kad je vreme za ručak i popodnevnu dremku od umora. Kaže jedan, ja ustanem rano, lepo pogledam kroz prozor, vidim prelep šumadijski pejzaž. E, onda se setim koliko posla ima u tom pejzažu, pa navučem roletne i vratim se u krevet. Nema odmora dok traje ovaj divan dan i dok traje Roland Garros. Nole igra protiv Francuza Valentina Roye u drugom kolu Roland Garrosa. Meč počinje posle 16 časova. Dakle, Đoković protiv Francuske Nade sa srpskim navikama. A te mlade Nade svetskog tenisa dođu na Roland Garros sa smelim izjavama, odlaze sa mentalnim traumama. Dakle, smena generacije u tenisu se odlaže do daljnjeg. Novak odlučio da ipak mlađim kolegama prepusti tron, ali tek kad oni odu u penziju. Najveći paradoks Roland Garrosa, publika recimo plati paprenu kartu, gledali kako čovjek koga ne vole pobeđuje dečka za koga navijaju, i tako dve nedelje za redom. Tako da Sinner i ekipa igraju modern, brz, atraktivan tenis, ali Novak i dalje igra onu najdosadniju igru, igru pobednika. Nadamo se i ove godine da padne taj 25. Grand Slam, jer Roland Garros je turnir na kome se dve nedelje igra vrhunski tenis na šljaci, da bi na kraju Đoković podigao peher, zahvalio se publici na tečnom francuskom, dok se oni u sebi misle, pa dokle bre više. Fudbaleri Crystal Palace-a i Rayo Vallecano večeras igraju za trofej Lige konferencije. A kaže, kad temperatura pređe 30. podoljak, naš čovjek donese istorijsku odluku. Bolje dumremo od toplotnog udara nego od klime. Klima može da se ušine čovjek. Dakle, sezona zvanično počela. U gradskom prevozu više ne važi pravilo ustani starijem, nego pravilo odmakni se od onog oznojenog mirišljavog. Doduše, samo naš čovjek na plus 30 kusur sedi pored podloženog smederevca, jer kaže, sarme ne mogu da se kuvaju na suncu. Najveća dilema tokom ove vrućinčine, da li otvoriti prozor i rizikovati momentalnu smrt od promaje ili ga ostaviti zatvorenog i onako lagano se dinstati u sopstvenom soku. Može nešto ispod sača. E, mislim, dinstamo se uz divne naslove ovog jutra. Ovo jedan kaže ovako, neverovatno. Stigla vremenska prognoza za jun, pa znak uzvika. Šokiraćete se kad čujete šta nam sledi. Ovako nešto nije još viđeno u Srbiji. Dakle, te nezapamćene vrućine, jer niko, mislim, ljudi imaju pamćenje ko zlatna ribica, nema da zapamte ništa, stalno kažu nezapamćeno. Pa pamti nešto, vježbaj, što bi rekao onaj Hrvat. A i hitno se oglasio RHMZ, kaže, oprez, stiže opasna pojava koja oštećuje kožu, oči, imunni sistem, vreme se menja, velikim slovima znak uzvika, da, alarm za ekstremno visoko UV zračenje. Dakle, svi pod jorgan, spustite roletne, šalim se i odvrnite radio. 23 u Aranđelovcu, 22 Beograd Kragujevac, Valjevo najtopliji, izgleda tamo je 24, jeste. A i talas vrućinu u Britaniji i Irskoj, kažu, petoro mladih se utopilo, vodite računa, nije još vreme kupanja. Uglavnom kažu da je 30 stepeni idealno za plažu, mislim lažu. Idealna temperatura za klimatizovanu kancelariju u kojoj sanjariš o tome kako daješ otkaz i odlaziš u malinare. Dobra cena malina ove godine. Kaže, znojim se na poslu, ne od rada, nego od muke, što gledam storije ljudi koji su na odmoru, a ja simuliram društveno koristan rad. Ima danas vremena za sjajne teme i fantastičnu muziku koju uvijek biram za vas. Ima vremena i za Vermax hit dana.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Pa nije ni ljubav palo s Marsa, nismo ni mi ovi ispali iz kreveta i ustali na levu nogu. Mada, kaže, pao čovjek s Marsa, odmah dobio kaznu za nepropisno parkiranje svemirskog broda. Dobro došlo na zemlju, znači plati pa klati. E sad, jedini gori scenarij od pada sa Marsa jeste pad u red, recimo ispred nekog šaltera, varijanta faliti jedan papir. E, tu nije laserski pištolj, ne pomaže. A oni što je pao s Marsa pita, bre, što svi ovi gledaju one male svetleće pravougaonike u rukama umjesto da pričaju? Htio sam da mu objasnim šta je Instagram, Facebook, ali sam shvatio da je tamo gore inteligencija ipak naprednija. E sad, sreli se oni što je pao s Marsa i oni što je pao s kruške. Našli su zajednički jezik, obojica pojma nemaju gde se nalaze, ali ovaj iz kruške bar ima domaći pedigre. Samo se nadam da je kruška dobro rodila i ove godine. A gde je još kruška dobro rodila? Pa negde, u nekoj od najboljih zemalja. A, kaže, ovo je objavljena lista najboljih zemalja sveta. US News svake godine izbaci ambicioznu listu najboljih zemalja na svetu, a njen vrh već godinama drži Švajcarska. Razlog nije samo njena prelepa priroda, visok standard, društvena uređenost, već sve zajedno. E, i o tome ćemo se baviti, o tom temu će se baviti danas. Srbija na 48. mestu liste najboljih zemalja sveta. Sad idela država kao neki savršen partner, onako, svi pričaju postoje, niko je nije upoznao. Obično se skrasimo tamo gde je i gorka kafa, bar malo slađa. E sad, statistike kaže da se možda najbolje živi u Skandinaviji, tamo je standard toliko visok da i prosječan građanin može sebi da priušti vrhunsku luksuznu depresiju. E sad, kažu da je, znači, stvarno ona i Švajcarska raj. Pa jeste, brate, sve čisto, tačno, mirno, uređeno. Jedini problem je što u raju dosada ujeda jače od balkanske promaje. Dakle, najbolje se živi u domovini, jel, pod uslovom da, recimo, penzija stiže iz Švajcarske, da. Mislim, svi traže u principu zemlju u kojoj teku med i mleko. Ja sam zaboravljaju da od toliko slatkiša i laktoze brzo stradaju i zubi i stomak. Bolje, bre, tražiti zemlju gde teku ladno pivo i stabilna valuta. Nas, ovaj, čuli ste planirane isključenja zbog radova na mreži u četvrtak od 13 do 14 bez struje potrošači u Bukoviku, kraj Manovići i u Garašima, krajevi Vukići i Karadinovići. Dakle, i danas smo potrazi za najboljom zemljom na svetu. Srbija je nekako ubedljivo najbolja zemlja za život, nigde drugde ne možda doživite tri istorijske epohe, dva bankruta, pet zlatnih doba, samo jednog prosječnog radnog veka. Ne, sad statistika kaže da se kod nas živi nikad, kaže, bolje, srećno, statistika ne mora da živi od naše plate, mislim, dobro. Kažu i najbolja zemlja za život ono u kojoj minimalac zakonom zabranjen, mislim, kod nas je zakonom zagarantovan. Ajmo mi u 15 do 9 na život je lep i kad je oktobar i kad je maj.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Taraž za opstanak u Arkus Ligi, Šamot igra protiv Železničara iz Niša, petak 29. maj, 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove, besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot, polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delovni, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

Pitam se, pitam, ili da mi je znati, svanulo odavno u Šumadiji, prvo se probudile ptice, petlovi, odmah sa njima i komšin, kosilica, tradicija, ne sme se prekida. Sad jutarnja kafica u srcu Šumadije ima tri osnovna sastojka, kaščicu kafe, kocku šećera, evo tri trača o komši koji možda još uvijek spava. Kažu da rano rano je samo vreni ljudi i oni koji bogami imaju lošu izolaciju. Kad se čuju petlovi ili komšino, kazanče sprati iznad. E sad naš šumadijski doručak šampiona, kafa, cigara, dubok uzdah nad sudbinom. Pre nego što se uopšte ustane iz kreveta. Vreme kad priroda blista, sunce se rađa, naš čovjek se pita kome je on to šta zgrešio pa mora opet da funkcioniše i danas. I nema lepšeg zvuka od jutarnje tišine na selu, sve dok Mile ne upali traktor koji zvuči kao da ide u treći svetski rat. I dila naš umadijski način, pogled puca na prelepe zelene procvetale brežuljke i šume, a u glavi puca od jučerašnje domaće ljute. E sad kaže jedan, ustao sam rano da uvatim dan, ali me dan preduhitrio i odmah me lupio po džepu. Čuli ste, Srbija 48. na mestu liste najboljih zemalja sveta. Ne znam koja se vama zemlja sviđa, recimo tu u vrhu je pored Švajcarske i Danska, Švedska, Nemačka, Holandija. E sad kaže, mi živimo u najboljoj zemlji, ali za testiranje ljudske izdržljivosti. Švedska ima standard, ali imamo preživljavanje i to na nivou ekspertskog mod. Mislim, u Švajcarskoj je stvarno dosadno, bre, sve funkcioniše, kod nas je nekako svaki dan avantura, nikad ne znaš šta će te zadesi. Najbolje je zemlja zapravo ono u kojoj je kafa jeftina, a sekiracija besplatna. Ne znam koje su to vaše omiljene rajske zemlje, da li one sa švajcarskom dosadom ili ovaj naš stalni adrenalinski šok. To vreme da se uveliko razmišlja o odmoru. Pravi domaći odmor i snova počinje inače u banci, tamo te prvo odmore od viška dostojanstva i para. A onda ti daju kredit koji ćeš da otplaćaš do sledećeg letovanja. Dakle, idealno letovanje prosječnog Srbina ti je sine kao prosječan brak. Znači, traje prekratko, košta previše, a i većinu vremena provedeš pitajući se šta je bre meni ovo trebalo. Dakle, all inclusive aranžman na srpski način. Poneseš od kuće sve što možda stane u gepek, uključujući 3 kile zamrznutog mesa, tamo samo dokupiš leba i suncobran. Da, srpska letnja idila, onaj magični trenutak kad posle 8 sati čekanja na granici shvateš da ti klima u kolima zapravo i ne radi, ali te opet teši misao da i Grku, brate, u Grčku i vruće. E sad, snovi su jedno, ali realnost je ono više časovna meditacija u koloni kod Evzonija. E tu se najbolje vidi naša duhovnost. Svi se molimo istom Bogu da onaj u traci probudilo nas, pored nas, prokuva pre nas.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
3: Svi putevi vode preko Trivalije.
2: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
3: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
2: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
3: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.

Ovaj dečko je zaista nevjerovatan, Jakov Jozinović. Mislim da je rasprodao jedno 10 Sava centara, pa je ovih dan rasprodao i za par sati i Beogradsku arenu. Mislim, nevjerovatno. Malo pa je bila ta Olivera peva i pesmu Đoleta Balaševića. A svako šumadijsko jutro, kažu, počinje alarmom, samo što ovde alarm se ne gasi na ono snuz varijantu, nego mu se preti sekirom. Mislim, naravno, ovaj kad neki petao preterano kukuriče, znači, da ne završi negde u loncu. E sad, šumadijski doručak šampiona, kafa, cigara, rakija. Dakle, kafa je tu čisto da rakija ne pomisli da je alkoholičar. Dakle, jutarnja kafica na terasi ovde vre služi isključivo kao paravan za osmatranje ko prolazi ulicom gde je pošao u 7 ujutru, majku mu njegovu, kaže jedan, da, dobro, nećemo da pominjemo familiju. E sad kažu da jutarnja rosa zdrava za noge, Šumadinac više veruje jutarnjoj prepečenici, bre, ona leči i dušu i porez. 24 je u Šumadiji, 24 u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Valjevo, trenutno najtopliji, u 9 sati bilo 27 u hladu. Ovo četvrtka malo svežije u odnosu na prethodne dane, ali i dalje toplo. Kaže, jedan, gledam u sunce, mislim se da li greh uzeti bolovanje na osnovu dijagnoze koja se zove akutna alergija na radni prostor tokom lepog vremena. Bre, danas je napolju toliko lepo da bi čak i šefu oprostio što postoji. Međutim, udisanje svežeg majskog vazduha je precenjeno. Pravi šampioni udišu prašinčinu iz ventilacijonog sistema, dok i mozak polako isparava na plus 30. E, maj mesec mladosti, ljubavi i cvetanja. Još ja sam u maju proćerdo mladost, ljubav prema poslu mi je uveliko uvenula. Jedino što cveta su moji podočnjaci pod neonskim svetlom, žali se jedan slušalak, pravo iz kancelarije. Ništa ne spaja ljude kao zajednička patnja u kancelariji, dok kroz prozor gledamo ljude u šorcevima i minićima kako jedu sladoled.

da postanemo bolji ljudi, kaže ona pesma, pa ovo je radio se trudim da izvuče valjda ono nešto blagotvorno, lepo u ljudima. E sad, sunce kad izađe iznad brda, kad obasija prelepe voćnjake i proplanke, a šumadinac sedi, sedne bre na prag, zapali pljugu, uzdahne, kaže, ej, pa opsuje. Ti život i koga izmisli, da. A dobro. Obično jutro poče rečenicom, danas moramo rano da krenemo da radimo, ali završava se u podne tako što se i dalje sedi ispred prodavnice sa ladnim pivom. E sad, ako se probudiš, ništa te ne boli, u dvorištu ti ne riče tuđa stoka, proveri da nisi promašio selo ili život ili ko zna. A radio je ovoj Srbiji preživeo 3 rata, 5 inflacija, 7 reformi i dalje jedini medij sposoban da nadjača zvuke i motorne testere i kosilice vikendom ujutru. Internet je bre izmislio truli zapad da nas špionira, radio smislio Tesla, naš čovjek. Zato na internetu ostavljamo podatke, a uz radio ostavljamo i dušu i jetru. Pravi šumodinac vesti slušaju isključivo na radiju sa tranzistorom prislonjenim na uvo. Ako vest nije prošla kroz krčanje statičkog elektriciteta, nije dovoljno dramatična da bi bila istinita. Si zašto je uopšte radio važan našem čovjeku? Pa kako bi inače tri sela saznala da je Miloradov sin položio vozački iz 7. pokušaja? Uz prigodnu pesmu Voleo bi da te ne volim, a možda i ne bi. E, kad smo kod vozačkog, kaže, Makedonci izdali saopštenje za sve vozače koji prolaze tim putevima. Od 15. juna trake označene sa M-tag na naplatnim rampama moći će da koristi isključivo vozači sa elektronskim tagovima. A tamo svako malo u Makedoniji platite po neki dinar, neki evrić. I naravno, nemojte da vozite u štiklama, gospođo, niti u papučama, i to se kažnjava, i nije bezbedno. Patike ili štikle, udobnost ili elegancija, dilema koja godinama izaziva rasprave, ali otvara pitanje koliko su žene spremne da zbog mode žrtvuju udobnost i zdravlje. Da li su stvarno te štikle vredne bola? I pevali smo ovih dana u devojkama u letnim haljinama, još kad oboju štikle. E sad, stavim naš čovjek, kakav još kompliment možda da ženi? Pa kažu, vrhunac romantike na naš način, moja majka te, kaže, još uvijek nije ogovarala. Možda najveći kompliment koji može ti da, kaže muž, mogao bi da te gledam i kad igra reprezentacija. Naravno, laže, do duše, može da gledaš i kad igra naša reprezentacija, jer nema Bog zna šta da se vidi. Kad ti kaže prava si domaćica, nemoj mnogo se raduješ, znaš. Ja ti je tako suptilno prepisao celokupno vlasništvo i nad usisivačem i nad šporetom. Ili kad ti kaže muž, svaka ti je, nije ono ka njegoševa, nego svaka ti je na mestu. To je najveći srpski kompliment ženi koja je konačno naučila kad treba da zaćuti. Dakle, znate, postoje ono dve vrste žena, one koje non stop pričaju, mislim i one žene koje ne prestaju da pričaju. Kaže, ultimativni kompliment, izgledaš bolje nego na Instagram filteru. Ili kaže, izgledaš mlađe od svoje saobraćajne dozvole ili lične karte. Mislim, mislim, nije neki kompliment kad kaže ženi, bolje izgledaš u prirodi nego na slici na ličnoj karti. Mislim. Ili ako joj kažeš, dobro kuvaš, mislim, skoro ko moja keva, nisi loša, majke mi, i tako, vidi se da si sela na ladan beton kad si bila mala, ali ništa ti ne fali.
Ili kad joj kaže s tobom, bre, čovjek može i u kafanu, a može i u kredit. To je bezgranično poverenje.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062 88 47 250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog kukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce. Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dobro, nisam još užedna od pretirane priče, vreo dan pred nama. Jeste jutro kod nas da ne počinje baš samo izlaskom sunca, nego i onom rečenicom: uf, sunce ti poljubim što je upeklo, upekla zvezda. Vreme je uvek lična uvreda, šta ćete? Pa onda krene ta seoska diplomatija, onaj jutarnji pozdrav preko tarabe. Gde si, komšinice, kako je? Bili ti u prevodu? Video sam preko ti je sinoć bio u dvorištu, ali čekam da sama priznaš. I nigde jutarnja kafa nema takav ukus kao u Šumadiji, jer eto, nigde drugde u nju nestane toliko politike, ogovaranja i prognoze prinose šljive po metru kvadratu. Jutarnja gimnastika u našim krajevima sastoji se obično od protezanja uzdaha iz dubine duše i savijanja leđa, eventualno se dovati neka flaša, čaša ili šta već. A neko će na zaslužen odmor, neko će da završi nastavu. Evo, učenici 8. razreda završavaju nastavu 29. maja. Završni ispiti od 15. do 17. juna. Pričamo i o godišnjicama mature. Tamo ćete da vidite ljude koji su u srednjoj školi bili ponavljači, jedva sklapali prosto proširene rečenice, danas sklapaju finansijske konstrukcije.

Tamo ćeš da vidiš na godišnjici mature i da je gravitacija pobedila čak i one koji su iz fizike imali čisto keca. Naravno, tamo je takmičenje u disciplini, moj život je savršeniji od tvog. Laže se toliko na tim godišnjicama, toliko besramno da i konobari u pozadini tiho se krste i levom i desnom rukom. A mi danas držimo fige za našeg Noleta, Nole protiv francuske Nade, sa srpskim navikama igra na Roland Garrosu negde posle 16 časa. Dobro, pariska publika je inače izuzetno kulturna publika, zvižde Novaku na čistom francuskom i to sa savršenim akcentom. Po temperaturama maj je zvanično postao jul, samo što moja plata još uvijek misli da je februar. Da li će i ovaj super El Niño da utiče na klimatske promjene, i o tome ćemo danas, malo ćemo i da putujemo. Jer čovjek na more ne ide da se odmori, nego da dokaže i grčkim carinicima da u Gepe kod Jugića možda stane cela poljoprivredna sezona i Šumadije. Pričat ćemo o savršenoj zemlji za život, da li to možda neka ne dođe, kažu ovi stručnjaci da je to ipak Švajcarska. A neko bi jednostavno da zapeva onu pesmu Idemo na Mars, idemo na Mars. Pa i NASA predstavila svoj ambiciozni plan za izgradnju stalne baze na južnom polu Meseca. Kažu za jednog da je pao s Marsa zato što je danas u autobusu ustao trudnici. Rekao hvala kasirki, stvarno vanzemaljsko ponašanje. Dakle, ako danas sretnete nekoga koji je pao s Marsa, nemojte da ga vraćate nazad, treba nam hitno neko normalan da nam popravi prosek. A da bi popravili raspoloženje, tu je Leo Martin i Vermax hit dana, stovarište Vermax, najpovoljnije cene, industrijska zona na ulazu u grad. Dakle, ima vremena za sve, pa i za mnogo lepih uzbuđenja danas, sve do tri.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: da ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: za maksimalno uživanje. Maxi Kafa.
1: Kad izdamo ono u što smo se kleli,

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: U programu Radio Šumadije slijedi kratak pregled vesti u toku radovi na rehabilitaciji deonice puta Ranilović-Aranđelovac, a prva faza obuhvata dužinu od 4 km. Prema informacijama iz javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi bi trebalo da budu završeni do 1. jula. Radna jedinica Vodovod javnokomunalnog preduzeća Bukulja svakodnevno izvodi radove na rekonstrukciji izgradnje vodovodne mreže u ulici Ilije Grašanina. Učenici 8. razreda završavaju školsku godinu petak 29. maja polaganje male mature 15., 16. i 17. juna, objavljivanje preliminarnih rezultata 19., konačnih 22. juna, 23. i 24. elektronsko popunjavanje liste želja, a 29. juna raspodela po školama i profilima. Učenička kompanija Gimnazije Miloš Savković je dobila od Fondacije Nordeus nagradu za najbolju primjenu STEM-a. Koncertom učenika danas u 18 sati u Velikoj sali muzičke škole obeležavanje Dana škole. Maturanti osnovnih škola danas u 13 sati na Gradskom trgu na manifestaciji Vreme za maturu. Na Balkanskom prvenstvu u karate u Turskoj 29. do 31. maja 15 članova karate kluba Knjaz predvodi ih trener Roksanda Tanasov kao nacionalni trener. Rukometaši Šamota u petak u 18 sati u Vrnjačkoj banji na neutralnom terenu sa železničarom igraju utakmicu za opstanak u ligi za navijače, obezbeđen prevoz, autobus kreće u 14.30 u petak ispred sportskog centra. Vreme dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura 32 stepena.
1: Želi da vas pozdravi svi slušalcima.
2: Ne možeš ti da staviš tame naočare za sunce i da kažeš ajmo momci idemo u ono i neku psovku to. Mora se skineš, mora se oznojiš, mora da pokažeš grlo, mora daš maksimum.
3: Pravo na glavu u klubu 989.
2: Kad ti daš na maksimum, on će publika dati maksimum.

Da, radio koji daje ma 1000% više i daje uvek maksimum i bučka se. Pravo osveženje danas na 989. Uranili mi, mislim, ustali sabajle. Mada ovde reč uranio se ne koristi kao pohvala za vrednog čovjeka, nego kao dijagnoza za nekog ko očigledno ili ima problem sa nesanicom ili sa ženom. Nigde se jutarnji rad ne ceni više nego u Šumadiji. Nekako svi rano ustanu da provere da li komšija već radi kako bi imali koga da ogovaraju u starabu. E sad i Petlova pesma u Šumadiji nije poziv na buđenje, to je vapaj očajnika koji zna da će, ako gazda ustane nervozan, da završi u supi do podneva. Dakle, i naš seljak ujutru prvo pogleda u nebo, vidi da li će kiša, ne zbog useva, kažem, nego da ima opravdanje zašto ceo dan sedi ispred prodavnice. Tako da, dragi moji, ko rano rani, dve sreće grabi, međutim, u Šumadiji taj grabi samo motiku, a onaj što je ustao u podne grabi daljinski i ladno pivo. A kad smo kod daljinskog, nekad smo gledali opstanak da bismo videli kako divlje zveri preživljavaju u prirodi. Danas gledamo reality programe da bismo videli kako te divlje zveri preživljavaju u zatvorenom prostoru. Iznenađujuće, ali životinje u divljini imaju bolje manire. Kod životinja, vlasnici anksioznih pasa znaju da je mučno gledati ljubimca kad ima stres. Međutim, postoji nešto što može da izleči. A ako je pas nervozan, anksiozan, ako laje, muzika. La muzika di note. Neki kažu i klasična muzika smiruje pse. Kod mene danas klasični hitovi do duše. Neko se već raspušta u petak, to važi za osmake, pa ćemo pričati malo i o malim, velikim maturama, godišnjicama matura. Dakle, ono takmičenje, rekoh ja jutros u disciplini, moj život je savršeniji od tvog. A bivše najbolje drugarice, znate ono, gledate kako se grle, plaču od sreće. Dok očima skeniraju jedno drugo i celulit, fake torbice i tragove starenja brzinom superračunara. A svoju takozvanu najveću srednjoškolsku ljubav vidiš i u sekundi shvatiš da ti je dioptrija u 18. godini bila u ozbiljnom minusu. Dobro, vidiš, ćeš sigurno na maturi i profesore koji posle treće čašice priznaju da se nikada nisu nadali da će od vaše generacije ispasti bilo šta normalno i vredno pašće. I naravno, na kraju vidiš sebe u gledalu toaleta, na proslavi, i shvatiš da si se u pokušaju da izgledaš mlađi, uspešnije, obuko ko neki lik iz turske serije koji ide na suđenje. Obično na godišnjicu mature se ne ide po uspomene, nego da se uveriš da je i drugima krenulo nizbrdo.

sad tražimo ne zemlju Dembeliju, ne zemlju Nedođiju, ali pričamo o tome koja je najbolja zemlja za život. Najbolje, dakle, tu je lista najboljih zemalja sveta. Ići ćemo malo i na more, već se uveliko razmišlja o tome. Najveći uspeh na odmoru nije, kažu, odmoriti se, nego izgoreti tačno toliko da te u firmi slučajno niko ne pita, čekaj, pa dobro, jesi ti uopšte išao negde? Ako, brate, kad se vratiš s odmora, nema opekutina trećeg stepena, ko da si sedao u Obrenovcu? Ili u Sopotu negde? Dakle, naš odmor iznova, on je na kom se vratiš crn ko ugalj, umoran ko pas i dužan ko Grčka. Mislim, bukvalno ko Grčka. Naravno, vrhunac hedonizma, ležiš na plaži, talasi zapljuskuju. A ti računaš koliko si evra mogao da uštediš da si umesto Grčke otišao na Srebrno jezero. I onda popiješ jedno mlako pivo da ublažiš tugu. Zapravo pravi odmor iz snova je onaj sa kog se vratiš kući, sedneš u svoju fotelju, uzdahneš i kažeš hvala Bogu da je gotovo. Sad idem na posao da se odmorim kod čovjeka. Mislim, ljudski onako. Snovi su inače jedna realnost, jedna višečasovna meditacija u koloni kod Evzonija. Mi ćemo i danas da meditiramo, uživamo u najboljoj muzici. Neko be 5 do 12, ova pesma kaže 5 do 7, neko radi od 9 do 5. Moje ime je Zoran Novaković, uživancija se nastavlja i danas sve do 3.

0: Ja sipam za 500 denara, pa koliko ide, ide. Ne mogu oni toliko da poskupljuju kako što mi možemo da guramo auto.
1: Novac je kao i uvijek za mene bio samo komadić papira i danas je to za mene novac. To je papir koji ja mijenjam za svoje zadovoljstvo, za moju sreću. Otkrio sam da puno više volim davati drugima i uživati u tom zadovoljstvu poklona nego davati sebi.
2: Rekli smo dakle, da je sezona zvanično počela u prevozu, recimo u busu, više ne važi pravilo, ustani starijem nego beži od onog oznojenog, mirišljavog. Pomenuo sam malo pre letovanje, paradajz turizam. Idealno letovanje našeg čovjeka, grčka plaža, ležaljka, ladno pivo i pogled uprt u auto, da vidi da ga slučajno neko nije ogrebao. Poznaćete naše čovjeka na plaži i po tome što faktor 50 koristi par prvih minuta, a onda pređe na proverenu formulu, kantarionovo ulje i pivo, pa posle u hitnu na ljuštenjem. U principu, naš čovjek kad ode na more, prva tri dana i ne pliva, mora prvo da se aklimatizuje na cenu ležaljki, recimo. E sad, neki već uveliko posegnuli za klima uređajima. Klima uređaj onda ne služi da rasladi prostoriju, nego da izazove porodični rat oko toga na koliko stepeni treba da bude podešeno. Znaš, sad je došlo ono vreme da se više i ne pita kako si, nego kaže, jel ti radi klima i koliki ti je, mislim, da prostiš račun za struju. Dakle, najveći paradoks je, znaš, ono, žalimo se na vrućinu, onda izađemo na kafu, sedemo u baštu koja nema trunku hlada, jer unutra, mislim, radi klima u kočićima. I onda ako preživiš sve ove vrućinčine, ovo leto, bez upale pluća od klime i bez infarkta od računa za struju, zvanično si spreman i onda je za zimsku sezonu slava. A temperatura trenutno u gradu 26, danas ćemo da izguramo možda i do tri banke, 27 Kragujevac, Beograd, Valjevo, Novi Sad 28, Sombor, Palić, Kikinda, Zrenjanin 29, šta je ovo, Negotin 31, batom. Kažu, sutra prolazna oblačnost, kratkotrajni pljuskovi, sa grmljavinom i zapadne i dela centralne Srbije, ujutru prepodne idu na jug. Temperatura, vidiš, malo će sutra biti svežija, 25 do 29. Mislim, hvala Bogu da smo prestali da ložimo, ložili smo do pre neki dan. Od petka do kraja nedelje, kaže, sunčano i toplo, petak i subotu, temperature do 29, u nedelju 31. E, početkom juna promenljivo i nestabilnije sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina. E, kaže naš čovjek, na vrućinčini ne pije ladnu vodu, već mu popucaju kapilari, ali zato bez problema sipa u sebe vruću kafu i ljutu rakiju da se malo rasladi iznutra. Duše, ovakve temperature donosi one kulinarske dileme. Napolju je pakao, ali sarmu iz zamrzivača je greota baciti. Jede se to uz upaljen ventilator. A naučnici dalje pokušavaju da razjasne složen odnos između El Niño i zagrevanja izazvanog ljudskim aktivnostima i njihovo istovremeno delovanje, koje ima velike posledice po ekstremne vremenske prilike i globalne temperature. I ovog leta u vašem gradu i na naslovnim stranama, kako će da nas ubije El Niño. Dakle, to je zapravo klimatski obrazac koji se ciklično smenja između perioda hladnijih El Niño, ili devojčica, i toplijih El Niño, mali dečak, temperatura površine mora u centralnom istočnom tropskom Pacifiku. Znači, ovo El Niño može da nam dođe glave. Dakle, za nas u principu ne možeš ti narodu ugoditi, idealna letnja temperatura zapravo ne postoji. Ako ispod 30 propalo leto. Ako iznad 35, to je zavera protiv našeg nebeskog naroda, klimatsko oružje i svemira. Dobro, kada najme taj toplotni talas, znaš, čovjek preventivno kupi gajbu piva, sedne ispred lokalne prodavnice Lodovinu. To bre nije alkoholizam, to je krizni štab, to je civilna zaštita, tako se to radi, mislim.
3: Dakle, svi znamo da se temperatura plus 37 smatra povišenom i opasnom. Kako to onda, recimo, u afričkoj pustinji Arizoni ljudi žive na plus 40? Da li su oni stalno bolesni i da li je ta njihova temperatura opasna za njihov život?

ta kosmička ljubav. Zato ćemo ovom bloku malo da idemo na Mars. Seven Baby i Diva Betty Đorđević. E, svet se raspada, ekonomska kriza drma planetu. Na našem radiju nekada ono, čestitke, želje, pozdravi. Šta je bre propast zapada naspram rođenja unuka u Lipovcu, recimo? Šta? Jer radio jedini medij kojom naš čovjek slepo veruje, ako na radiju kažu da je temperatura u Ladu 40. Naš umadinac je ponosno da izađe na njivu da dokaže da je on jači i od radije i od sunca. Jer on se u spolnu politiku razume ko Mara. Ne, mislim, razume se isključivo preko tranzistora. Da mu nije radio, ne bi ni znao koga sve u svetu treba da mrzi, a kome da pošalje rakiju. Pa i traktor bez radija, ko Šumadinac bez inata, onako prazan, beskoristan. Kako drugačije orati njivo ako ti lokalni radio voditelj nešto nešo roboći ovce? Pravi Šumadinac ne pali radio da bi čuo muziku, nego da komšija vidi da se u toj kući nešto radi. A ako tranzistor ne bije sa tarabe, u selu te mre odmah proglasi ili za lenštinu ili, ne daj Bože, za intelektualca. E sad, kad smo kod intelektualaca, pre su se na televiziji gledali kvizovi gde su ljudi pokazivali šta znaju. E, danas se gledaju emisije gde ljudi ponosno pokazuju šta sve ne znaju. Neznanje je vre nekad sramotilo. Danas donosi i pratioce i sponzorske ugovore. Vidi ga, ovaj uči, kaže, čita knjige kod je pao s Marsa. Ako god je danas pao s Marsa, hitno traži povratnu kartu. Kaže, tamo gore bre ima više i života i inteligencije. Danas je sa Marsa pao još jedan naivac. Prepoznat ćete ga po tome što veruje i reklamama, vestima, čita uputstva za upotrebu. Misli da se do posla dolazi preko konkursa. A onaj što jutro spao s Marsa još uvek u banci pokušava digne kredit bez učešća Žiranata i Bubrega. Pa onda kaže, ko danas padne s Marsa u prednosti u odnosu na nas, jer on bar ima opravdanje zašto mu ništa nije jasno. I kaže, pao čovjek s Marsa direktno u našu stvarnost, u čudu gleda kako ljudi sa dva fakulteta, kaže, diplome peru šofer šajbne onima sa dva razreda osnovne škole. Dakle, pasti sa Marsa u današnje vreme nije kosmička katastrofa, nego klasičan primjer pogrešnog skretanja kod Albuquerquea. To bi vam Duško Duguško rekao. A NASA predstavila svoj ambiciozni plan za izgradnju stalne baze na južnom polu meseca. Mislim, interesantno, tu je Bezos, tu su Musk i ekipa. Da ne ulazim u detalje, uglavnom, danas više niko ne pada s Marsa, svi pada iz društvenih mreža. Zapravo, nekad si pao s Marsa ako ništa ne znaš, danas si pao s Marsa ako znaš previše. Ili pao s Marsa onaj koji misli da se baš pošteno radi, isplati. Ili kaže, čim kaže da ti plata traje do kraja meseca, svi misle da si pao s Marsa. S Marsa danas padaju samo optimisti, a pesimisti su već odavno prizemljeni. Međutim, kažu, danas i Mars ima manju inflaciju od Zemlje. Dakle, ovdje kod nas je definitivno svaki normalan čovjek automatski sumnjiv da je pao sa Marsa. Znači, normalnost nije baš poželjna. Pa
Pao s Marsa, ono počeo deli savete o tome kako treba živimo. Ma vrati se bre gore, tamo bar imaš više kiseonika za te gluposti. Ali nema tamo kiseonika, da. Kaže, joj što je jutro spao s Marsa, kaže, još uvek traži, gde je bre ovde logika? Jadna mu majka. Proći će vekovi pre nego što je pronaći. Stvarno smo pali s Marsa i u ovoj pesmi.

Rajski zvuci i klasici. XU Rock, pesme koje više ne možete nigde čujete osim na talosima Radio Šumadije, Zorica Konđa i grupa Stijene. Dakle, Šumadinca radio prozor u svet, ali samo zato da bi čuo i video koliko je taj svet gori od njegovog sela. Jer internet možda padne, TV da izgubi signal, ali tranzistor sa dve baterije od 1,5 volte preživeći i nuklearni rat. A i ta će verovatno prvo da emituje reklamu za lokalno stovarište građevinskog materijala. Pa dobro, Vermax je naš sponsor hita dana. E sad, zašto je radio važan? Pa zato što je to jedini aparat na svetu koji možda opsuješ, mu opališ amarčinu od ozgo kad prekida signal, a on posle toga proradi još bolje. To su naše posle. Televizor ti služi sjedno da se posvađaš sa ženom oko daljinskog, a radio da se pomiriš sa sudbinom. A ima i ono, sudbina tako tela da odim iz rodnog sela. A opet kažem, nekad je TV program imao one varijante smetnje na vezama i to zbog lošeg vremena ili signala. E, danas su smetnje na vezama stalne jer su nam programi i urednici, kaže, potpuno izgubili vezu s mozgom. Činjenica. Kažem, nekad smo recimo čekali stvarno ponos da bismo na televiziji videli malo neke erotike, ono Electric Blue, onaj, sećate. Dobro, bilo je 90-ih, Palma Plus, to je bilo malo žešće erotika. To je bio edukativni program. E, danas, kaže, u podne na ovim nacionalnim frekvencijama možda vidimo i kompletnu anatomiju i ginekologiju, i to bez uputa lekara. Mada treba, za takve što puštaju to, treba uput, ali zna se, Laza Lazarević je pravo mesto. E sad, i onda vam se unervozi pas kad gleda svakakve gluposti na televiziji. Vlasnici anksioznih pasa dobro znaju koliko mučno gledati kad proživljava pas stres. Da li nervozan kad ostane sam, kad grmi, trese se, kad neki retardi bacaju petarde, pogotovo za novogodišnje praznike, kad neprestano laje. Kažu da iznenađujuće brzo i dobro blagotvorno deluje klasična muzika. Evo jedna mešanka Pitbulla patila od teške anksioznosti i onda, kaže, ova gazdarica pustila klasičnu muziku. Promjena je bila gotovo trenutna, kaže, sigurnosna kamera je pokazala da je Margo, nervoznog psa koji neprestano laje, se pretvorila u životinju koja mirno spava, čak i kad je vlasnica napolju do kasno u noć, negde balija i ona, da. E, njen slučaj kaže da nije jedini, eto vidite kako pozitivno, dobra muzika utiče dobro. Pa mislim, čini dobro, pa će dobro ti se vrati. Znate šta još može? I drugi muzički žanrovi, recimo, slušajte, kaže, radi u Šumadiji, evo, naučici sa ove iz Sorbone. Šalim se, ali reggae, recimo, lagani rock, sporijeg ritma, takođe imaju smirujući učinak. Audio knjige se nisu pokazale, nisu učinkovite. Psi su uglavnom samo zbunjeno gledali u zvučnik. Napustite mu zvuk neke

znaš, uvijek ti je bre jedino biće na planeti koje provede sate, recimo, evo znam po sebi, bira neku najskuplju igračku za psa, da bi pas na kraju proveo 3 minuta igrajući se, mislim, sto, a onda uvati neku plastičnu flašu od kisele vode i to mu je... Jeste? E sad, psi nevjerojatno utiču na ljudsku psihu. Nijedan psihijatar na svetu ne može tako brzo da vas vrati u realnost koji pas, recimo, koji povraća na tepih dok vi pokušavate da odmarate, meditirate i tako dalje. Tako da, idite ljudi u prirodu. Evo i Hristina vam kaže, ajmo malo u prirodu.

Ja tu kukam stalno u kući, ništa, niko neće da me čuje, hoću na more. Elem, odmori snove, kažu ona, ide uspješ da prokrijumčariš jedno 5 kila domaće sarmice preko 3 granice, a da ti je pas granične policije ne pojede. To je priča, znaš. Evo recimo na plaži u Grčkoj i Srbina ćeš da prepoznaš po tome što uprkos 100% vlažnosti vazduha paklenom suncu uspeva da se posvađa sa ženom oko toga da li je paradajz dovoljno usoljen. E sad, stvarno kad dođe u Vrelini, naš čovjek pali auto, dođe do prodavnice udaljene 200 metara. Ko je još bre vidio da se po suncu oda, a igra od tada klima u kolima radi u prazno. Sad tražimo idealnu zemlju, zemlju Dembeliju, kažu Srbija na 48. mestu, a liste najboljih zemalja sveta, Švajcarska ponovo prva. Dakle, US News svaki godine izbaci tu ambicioznu listu najboljih zemalja, godinama već prva Švica. Razlog nije samo njena prelepa priroda, visok standard, uređenost društvena, sve zajedno. A indeks ljudskog razvoja kaže kod njih isto što i BDP, onda naravno građansko zdravlje, zdravlje, kultura, turizam, infrastruktura, upravljanje, prirodno okruženje, mogućnosti. Ta je nacija koja zaista funkcioniše jednako dobro kao što izgleda. Švica spaja svoje zapanjujuće prirodno okruženje sa vodećom svjetskom ekonomskom političkom stabilnošću. Drugo mjesto pripalo Danskoj. On ima jako javno zdravstvo, infrastrukturu. A onda tu je Švedska, Nemačka, Holandija, Norveška, Britanija, Finska, Luksemburg i Austrija. Kaže, švajcarski vozovi nikad ne kasne, to je zakonom zabranjeno. Dakle, švajcarci imaju taj sistem direktne demokratije, oni glasaju o svemu od visine poreza, do recimo toga da li krava sa onog levog pašnjaka sme da nosi zvonce u G-molu, recimo, da. Savršenstvo jeste prelepo ako imate višak slobodnog vremena i manjak životne strasti. Tamo sve toko čisto možda jedete spoda. Problem je što ako vam padne mrvica, odmah dobijete račun za ekološku taksu i opomenu pred isključenje iz društva. Među, o, da, 18 zemalja među prvih 25, to Evropa dominira. Na 25. mjestu je Slovenija, Hrvatska 34. Srbija 48. Bosna 69. Severna Makedonija, Crna Gora nisu učestvovale. Mađari 31. Rumuni 40. i Bugari 39. Kulturno bogata, ekonomski relativno razvijena, ali, kaže, i dalje vođena regionalnim rivalstvima i etničkim tenzijama. To stoji u ovom opisu.

Dakle, Srbija je zemlja gde niko ne poštuje pravila, svi nekako prežive, u Švajcarskoj zemlji gde svi poštuju pravila, ali se stalno pitaju zašto uopšte žive. Švajcarac štedi ceo život da bi u starosti imao mira, a naš čovjek potroši sve odmer, nije siguran da li će se dogurati do starosti, da li će biti i mir i starost. U Švajcarskoj se vre tačno smeri u milisekundama, kod nas varijanta stiže za 5 minuta. Je legitimna vremenska odrednica koja obuhvata period od pola sata do 3 dana.

I logično, kad odete u neku drugu zemlju, u inostranstvu, treba da znate i jezike ljudi. A ne baš ovako kako peva Kralj Čačka. I ja love tebe.

12. juna ne propustite u Čačku na festivalu Priča u društvu fantastičnog Zostera i ovaj bend koji smo čuli, nedavno objavili novi album Dino Šaran, dakle grupa Leto Štuke. Dakle, Švica najbolja za život, Srbija 48. Švajcarci izmislili najpreciznije satove na svetu jer im je svaki minut dragocen. Srbi satove koriste isključivo kao nakit. Nama vreme ne beži, mi ga i onako čekamo u kafani. E sad, u Švici recimo voz kasni 3 sekunde i cela nacija doživi kolektivni nervni slom. Kod nas voz kasni 3 sata, putnici mu aplaudiraju jer je uopšte stigao. Ej, a oni imaju, kaže, savršen javni prevoz, ali niko nema gde da zakasni jer im je život dosad. Mi imamo istoriju punu preokreta, samo nemamo taj autobus da nas proveze kroz nju. Recimo, u Švajcarskoj je zakonom zabranjeno kositi travu nedeljom i puštati vodu u WC-u posle 22 časa da se ne remeti mir. E, u Srbiji je zakonom zabranjeno sve, ali samo ako te uvate. A i tad je ljudski dogovoriti se. Tamo su reke toliko čiste da iz njih možda pijete vodu. I kod nas su reke toliko uzbudljive da iz njih možete da izvučete kompletan nameštaj za dvosoban stan. To su te naše tople reke, ima puno ove još poreta. Švajcarci imaju Alpe, imaju sir, imaju čokoladu. Mi imamo veru da ćemo sledeći godin živimo bolje od Švajcarca. Švajcarski san, ono, radiš ceo život, plaćaš porez na vreme, odeš u penziju u 65. u tišini, posmatraš neko kristalno čisto jezero. A srpski san, dođeš u Švajcarsku, mislim da odeš u Švajcarsku, da radiš na crno, da izbegavaš porez, da digneš 3 sprata kuće u rodnom selu u kojoj niko ne živi i vratiš se onda iz Švice da komšijama bodeš oči besnim automobilom. Prosečan Švajcarac inače štedi za starost, a prosečan Srbin štedi za slavu, saranu i da ima detetu za džeparac kad dete napuni 35. E sad, u Švici sve funkcioniše, ali nekako duh je u ilegali, sve je toliko organizovano, predvidivo, čovjek dobije napad panike od viška mira. A kod nas i ne baš tako, ali kaže, zato duh kod nas pršti na sve strane. Jer u Švajcarskoj čovjek umre od osade sa 100 godina, zdrav i bogat. U Srbiji jedva da preživi do 50, ali ima materijala za 3 autobiografska romana. Dakle, dok Švajcarac meri život u milisekundama, naš čovjek živi u onom večnom stanju, samo što nije. Kažu, u Švici sve skupo osim ljudskog života, kod nas ljudski život najjeftiniji, pa opet ne možemo da ga priuštimo. E, zašto? Pa švajcarski minimalac pokriva sve, ali te duša boli kad platiš kafu. Kod nas te duša boli i preventive radi čim pogledaš u novčanik. 27. maja 1946. Rođen Predrag Peđa Vranešević, srpski muzičar, konceptualni umetnik, arhitekta, rock and roll grad Novi Sad. Peđa Vranešević sa Mladenom, bratom, 78. pokrenuo laboratoriju zvuka, koja je radila tamo negde sve do 1996. Ako on ne zna da se smeši, pa taj verovatno i ne sluša Radio Šumadiju. Njemu osmih i ne treba.

Tokio još vreme. A da, poseban osvrt na svastike. I strine. Grupa se odlikovala regije ska ritmovima sa kombinacijom erotskih šaljivih tekstova, prepoznatljivi po ekcentričnom nastupu, inspirisani cirkuskim predstavama, ovaj bend utiskuje pečat na tadašnjoj sceni. Objavili tri albuma, Peđa Vranešević se napustio 2022.

setili smo se malo laboratorije, dakle, najbolja zemlja na svetu, najpoželjnija Švajcarska, Srbija, 48. Švica je zemlja u kojoj je sve zabranjeno što nije izričito dozvoljeno. Srbija je zemlja u kojoj je sve dozvoljeno, pogotovo ono što je strogo zabranjeno. Zašto? Pa švajcarski red počeo na tome da komšija prijavi komšiju jer je pustio vodu u toaletu posle 10 uveče. Srpski mir počeo na tome da komšija zove komšiju na rakiju jer zajedno kradu struju s bandere. Da je Švajcarska imala našu istoriju, propalo bi u prvom poluvremenu. Da Srbija ima švajcarske zakone, svi bismo bili u zatvoru zbog nepropisnog disanja. Švajcarci napravili Alpe da bi imali gde da skijaju. Srbi dobili prelepu prirodu da bi imali gde da bace šporet. Zašto? Pa ekološka svest u Švajcarskoj graniči se sa religijom. A kod nas je priroda svetinja. Što je kod nas priroda svetinja? Pa zato joj valjda iz vremena na vreme prinosimo žrtve u vidu plastičnih flaša, starih guma pored reke, a o frižiderima i šporetima da ne govorim. Švajcarac stedi celog života da bi u starosti uživao miru, a naš čovjek pre potroši sve što nema pre 30. Da bi posle u starosti imao čemu da kuka. Kažu, oni žive za penziju, a mi živimo za ono, šta će reći selo ako ne napravimo svadbu od 500 zvanica. Najveća tragedija našeg čovjeka u Cirihu je što tamo ne postoji reč veza. Kako sad objasniš ti Švajcarcu, ti treba doktor koji je od pašenog u tvoje strine? Sad ne znam koja je možda najbolja zemlja za život, ne dođe. Tamo uslovi idealni, plate kosmičke, a i što je najvažnije, nema lokalnog stanovništva da to sve pokvari. Da, statistika kaže se najbolje živi u Skandinaviji i tamo je standard toliko visok da prosečan građanin može sebi da priušti i najskuplje lekove protiv depresije. Da, sad najbolja zemlja za život kaže uvek ona u kojoj nismo rođeni. Tamo je trava zelenija, sunce lepše, a naši ljudi na privremenom ratu. Ne, sad preselio bi se ja u zemlju snova, ali me plaši da bi me možda i tamo sačekao neki naš čovjek da mi objasni kako je tu zapravo užasno. Ne, možda najbolje na zemlju sa život ono koje ima otvorene granice i zatvorene psihijatrijske ustanove. Nažalost, većina funkcioniše obrnuto. Guramo mi već skoro do 28. podeoka, koliko vidim ovde, bit će još toplije za neki stepen. 28. u Kragujevcu, Beograd, Valjevo 29, a u Kikindi je izmereno 31, toliko je i u Negotinu. To su dva najtoplije grada, sutra prolazna na oblačno sa lokalnim pljuskovima, ide iz zapadne i centralne Srbije do juga. Sad još moramo da radimo, a kako divno vreme napolju. Kažu da je 30 stepeni idealno vreme za boravak u prirodi, ja se u potpunosti slažem, zato redovno eto gledam sliku planine na desktopu. A kraj maja 1987. sastav Cure objavio svoj 7. studijski album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, na kome se nalaze moje omiljene pesme Why Can't I Be You? I ovo koju slušamo, ovo je kao u raju, stvarno, kao na 989, radnim danima od 7 do 3.

0: Vivil Rocky Vato. Svi mi na ovome svetu volimo muziku, je li tako? Muzika utiče na mozak, no? I onda nema nazad. Vivil Rocky Vato.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

Big Country i Look Away. Iz Škotske se vraćamo u Srbiju, tamo gde se može, a ništa ne mora. Dakle, kod nas se optimizam graniči sa dijagnozom, a pesimizam se naziva realnim sagledavanjem situacije uz kafu i rakiju. Tako da je naš najveći istorijski paradoks, imamo najviše stručnjaka za geopolitiku po glavi stanovnika, ali dalje ne može da se dogovorimo ko će čisti zajednički hodnik u zgradi. U Srbiji je bre zakon, kaže, ko onaj, kaže, semafor u 3 ujutru služi kao dekoracija da raskrstica, kaže, izgleda prazno. E sad, znate kako, i mi smo čudo plate, kaže, statistička greška, troškovi nam evropski, a kafane uvijek pune. Kod nas je matematika, mislim, odavno digla ruke, matematika otišla na bolovanje. Tamo je tišina, recimo u Švajcarskoj, čuli ste, pošto oni su na broj 1, najumiljenija, najbolja zemlja. Kaže, tamo je tišina zakonom zaštićena vrsta. Stvarno, ako pustite vodu u toaletu kasno uveče, komšije to ne čuju kao potrebu, nego kao teroristički akt protiv javnog reda i mira. Pa onda, kaže, imaju, recimo, oni imaju Alpe, imaju banke, imaju čokoladu. Pa imamo i mi imamo dušu, mi imamo dugove, mi imamo roštilj. Oni žive dugo i dosadno, a mi živimo kratko i uzbudljivo, pa ko šta voli više. Švica je dokaz inače da previše reda i sistema ubija svaku spontanost i pretvara život u poligon s ukusom sira. Tamo je sve toliko predvidivo da je najveće uzbuđenje u mesecu ako autobus zakasni 2 minuta, što se naravno ne dešava. A mi smo s druge strane dokaz da apsolutni haos stvara vrhunsku kreativnost za preživljavanje, ali i hronični umor. Kod nas je svaki dan neka nova epizoda realitija koji se zove Preživi sve, gde pravila ne važe, a snalažljivost je jedina legitimna valuta. Na kraju krajeva i prosečan Srbin mašta o švajcarskoj plati, a prosečan Švajcarac, kad niko ne gleda, Švajcarac mašta o tome da bar na jedno veče polomi čašu u kafani i ne razmišlja o kazni za remećenje kućnog reda. Evo nove vesti koje stižu iz Brisela. Prosečna radna nedelja zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u Evropskoj uniji je tokom prošle godine bila 35,9 sati, a kod nas 40,6 sati. To su podaci Eurostata. Inače se samo duže radilo u Bosni 40,9 i Turskoj 42,5 sata skoro na nedeljnom nivou. Znači, u Evropskoj uniji broj prosečnih radnih sati u nedelji osetno pao, tu se kreće oko 35. A opet statistika kaže da najbolja zemlja za život ona možda na severu, gore Evrope, tamo je standard toliko visok da ljudi izvršavaju samoubistvo isključivo iz dosade i egzistencijalnog luksuza. E sad, kaže, naši ljudi su konačno našli najbolju zemlju za život. Znate ko je? Pa zove se Nemačka, ali u pričama moje babe. E, tamo evri padaju s drveća, a šefovi te mole da odmoriš. E, za prosječnog Balkanca najbolja zemlja za život svaka ona u kojoj zakoni važe za sve ostale osim za njega, kaže njegovu kuma. Takav nam je naš Balkanac. Činjenica, znalac kao Nole protiv francuske Nade sa srpskim navikama, Roajer, rival na Roland Garrosu, Valentin Roajer. Sad, zašto ove srpske navike? Ima, taj, kaže, mali srpski mentalitet. Ajde, o tome ćemo da pričamo. Mislim, Nole zna i španski, i italijanski, i kineski, i francuski. Kako bi Nole otpevao pesmu, recimo, na italijanskom? Sigurno da zna tekst. Pesmu koja je ostavila najbolji utisak ove godine sa Eurosonga.

E, da, na pravoj godišnjici mature peva se i ovo, gleda se La Casa de Papel. Idemo malo tamo na ono mesto, to je taj društveni fenomen gde se u istoj prostoriji skupe nostalgija, botoks, kompleksi, rani, znaci, reume, skleroze. Dakle, idemo na godišnjicu mature, aktualno ovih dana. Jedino mesto gde u roku od 5 minuta saznaš da su svi uspeli u životu. E, onda provedeš ostatak večeri pitajući se kojim pozajmljuje pare za piće. Dakle, najveći uspeh na 20-godišnjici maturi nije to što si postao direktor, nego to što još uvijek imaš svoju kosu i svoje zube. A nekadašnji ponavljači danas drže predavanje o preduzetništvu i to onima koji su im radili domaći za ocenu više. Zanimljivo je kako smo sa 18 godina svi bili različiti. Danas, zahvaljujući estetskoj hirurgiji, sve devojke iz odeljenja liče jedna na drugu. Ma, mislim, liče na lokalnog plastičnog hirurga, da. Pravo ti kažem, na proslavi maturu stvari najlakše prepoznati profesore. Znaš, oni jedini nisu ostarili, jer su već tada izgledali, brate, kod njima i 100 godina. Aj, neka smo se takmičili ko može više da popije. Danas se takmičimo čije lista lekova za pritisak duža. Dakle, na maturskoj lažeš roditelje gde ideš, a na godišnjici mature lažeš školske drugove gde si stigao. E, da, pikac mi sad pade na pamet. Jao, mama, igrao sam s razrednom. To je to, da. Nekad su se devojke krili iza ugla da ih profesore ne vidi kako puše. Danas se krijaju iza filtera na Instagramu.

šta je ironija mature? Dođu da se pohvale kako su svi nešto slobodni, nezavisni. A večera se završava u 10:30, svi gledaju na sat, jer naš deca moraju u školu, pas mora u šetnju. A učenici 8. razreda završavaju školsku godinu u petak, prijemni ispite za srednje škole polažu 15. 16. 17. juna, to je po kalendaru, tako? Kažem, godišnjica... Proslave mature najviše prepoznati uspešne. To su oni koji su kao slučajno ostavili ključeve od skupova auta na stolu i to otprilike negdje ključeve stavili pored one kutije lekova za pritisak koji piju od 30.

Dakle, nekad smo na odmorima merili, brati, koji ima bolji, ma ne, telefon bio, koji ima bolje patike ili farmerke, kupila mi tetka. Danas merimo, kaže, ko ima manju dioptriju, ko ima bolji pritisak. Stvarno nevjerojatno kako vreme leti, znaš, devojke nekad bežale sa časova hemije, a danas izgledaju kao da su diplomirale na katedri za botoks i hijaluron. Sad na svakoj godišnjici, znaš, postoje onaj neki lik koji dalje priča iste fore iz trećeg razreda, recimo srednje. Sad samo je razlika u tome što mu se danas dok se smeje trese podbradak, a ne kao ono omad kad je bio mlad. I najveća misterija, kaže, kako su oni profesori koji su nam delovali kao starci od 100 godina dok su nam predavali, danas promenili se manje nego mi. Dakle, otprilike, kaže statistika, 10% razgovora na godišnjici čine uspomene, 20% hvalisanje decom, karijerom i 70% duboko prostudirano skeniranje kose, koliko ugojio i očelavio. Dakle, prednost alkohola na godišnjici mature magična. Posle trećeg vina, treće čaše vina, tvoja bivša ljubav iz klupe ponovo liči na sebe, a ne na svoju rođenu tetku. Muzika.

0: closely.
1: Vraćamo se na maturu, ajmo da čujemo Pikca. Sad će Pika da kaže nešto.
2: Znači da smo završili u Zološkom vrtu i valio sam se po blatu, ono, ulazio sam kod nekih životinja, što ne znam kod kojih, ganjali nas čuvari. Ujutru kad sam došao kući, brate, Keva kad me videla, žena u nesest, odelo...
1: Da, odelo skroz.
2: I posle kad je došla sebi, kao, pita me kako je bilo na maturi, ja kažem, mama, nezaboravno. Plesao sam sa razrednom. Eto, mate, moja majka i dan danas misli da sam ja bio na maturi.
1: Eto. Hvala Pikac, idemo mi dalje. Dakle, godišnjica matura, ono mesto gde konačno shvatiš da tvoja generacija drastično ostarila, dok si ti, eto, nekim čudom ostao potpuno isti. Mislim, i svi ostali misle to isto za sebe. Nekad smo na odmorima merili ko ima bolje sličice, tapkali ko ima bolje klikere, patike. Danas se merenje vrši u kvadratima, funkcijama. I u tome čija firma ima manji poreski dug, recimo... Botox, hijaluron, filteri uživo su učinili svoje. Devojke iz klupe danas izgledaju mlađe nego što su izgledali kad smo stvarno imali 18. Prirodno postalo incident. A sudeći po pričama na tim godišnjicama mature i naš razred izrodio više uspešnih biznismena, vizionara, direktora nego što vred cela Šumadija ima stanovnika. Čudno je samo što smo se do restorana skoro svi dovezli taksi.

školski štreber ponovo došao u prvi, ponovo sve diplome, sedi sam. Školski mangup kasni dva sata, poljubio sve konobarice, a račun će na kraju i onako da plati štreber. Neke se tradicije nikad ne ruše. Profesori me najlakše, oni na nas i dalje gledaju istim onim pogledom punim nade da ćemo jednog dana konačno odrasti i ponovo su se razočarali. Kažem kao onom italijanskom filmu, matori ljudi pa se provode njih dvojica, ćale jednog od njih kaže, ajde odrasti. On kaže, previše sam mator da bih odrastao. I tako, dođeš da vidiš kako su drugi propali i onda odeš sa saznanjem da su svi ubeđeni da si najviše propao ti, mislim, živeli. A neku slavi ovih dana i godišnicu braka. Znate, ono prva godišnica, romantična večera u sveće, deseta godišnica večera u tišini jer je sveća izgorela, a i želja da jedno drugom nešto kažu. Znači, srećan brak u Srbiji, recimo onaj koji uspešno dočeka srebrnu svadbu, a da ni jedno od supružnika nije završilo u hronici ili možda na psihijatriji. Proslava godišnjice braka kod nas je stvari obeležavanje uspešnog primjera u ratu, koji dalje traje, samo su se rovovi malo produbili. E sad, znaš li ti bre koji je danas dan? Ova rečenica kojom prosječa srpska žena započinje godišnjicu braka, svesna da će njen muž sledećih sat vremena da provede u paničnom prelistavanju kalendara i istorije pretrage na telefonu. Mislim, kod nas je godišnjica u principu i neslave da bi se nečeg setili, prisetili i odali počas, nego da bismo imali legitiman izgovor da se okrene prase i da se posvađamo oko politike pre nego što stigne sarma. Znate, pa onda zlatna svadba, kaže, pola veka zajedničkog života, od toga 40 godina prošlo u onoj rečenici, slušaj, da mi nije bilo dece, davno bi ja otišlo, znaš. I to gde? Na Havaje?

0: glas na roditeljicu svoju. To mi je zahvalno što sam te vodila na more. Dodaj mi prut.
1: Nemoj, mama, molim te.
0: Ili prutić ili da te zatvorim u cisternu.
1: Ne, samo to ne.
0: Kako ćeš poštivati bližega svoga ako nećeš mater svoju?

0: Jesi zvijezde. I dalje nastavljamo ludilo.
1: Zašto se jednom ne ubiniti i ne ponašate kulturno kad ste na radio stanici? Niste u cirkus koja reni, tamo su gluti avgusti.

0: si potrebena.
1: Vrućina neka danas, majku. Ovaj, slušaj, mi smo drugovi. Možeš meni sve da kažeš.
0: Ajde, ne davi, kaži šta hoćeš.
1: U redu. Jesi li ili nisi?
0: Šta?
1: A znači nisi.
0: Ko kaže da nisi?
1: Pa ili jesi?
0: Nisi.
1: Šta nisi?
2: Genijalno, da. Da, Rajko Grlić, Kranović, ekipa, pokojni Marta Stojković, Cvijeć. Pričamo i dalje o godišnjicama, eto, raznim godišnjicama, neki bi rekli obljetnicama. Godišnjice su stvarno sjajna stvar. Znači, jednom godišnje sedneš sa rodbinom koju ne podnosiš, jedeš hranu koju ne bi smeo zbog kolesterola, slaviš vreme koje je neprovatno prošlo, eto, čista pobjeda života nad razumom. Na maturi vidiš ljude koji su u srednjoj školi jedva sastavljali, kažem, te prosto proširene rečenice, danas uspešni. Što jasno pokazuje da, kaže, obrazovni sistem bio pravo što ih nije opterećivao znanjem. Pa onda vidiš da je biologija najpravedniji sudija, nekadašnje školske lepotice danas izgledaju kao sopstvene tetke, a večiti štreberi, pa i oni izgledaju isto, samo se kosa malo promenila. Pojedine koleginice su toliko zategnute da ne mogu da se nasmeju tvom uspehu, čak i da hoće. Od deljanskog šmekjera koji nekad lomio srce, danas mu kolena i kukovi krcaju u ritmu muzike za ples. I onda se na maturi otključava ta vremenska mašina. Posle trećeg pića, ljudi sa ozbiljnim karijerama i sedom kosom ponovo počinju da se ponašaju kod imaju 15 i traže tetkicu da im otključa WC. Naravno, vidite razrednog starešinu koji vas posmatra onako sa pomešanim osjećanjem ponosa i olakšanja, što više zakonski nije odgovoran za vaše postupke. Tako da ovaj, na godišnjici maturi u stvari vidiš sopstveno ogledalo i uopšte ti se ne sviđa kako to ogledalo ostarilo u poslednjih 20 godina. I šta najbolje od svega, pa zaista vidiš ljude koje nisi sreo decenijima i onda u prve 3 sekunde shvatiš tačan razlog zašto se niste viđali svo ovo vreme. Međutim, recimo 50 godina mature, to je najpošteniji jubilej, tad više niko nikog ne prepoznaje, pa niko nikog ne može da govara. Godišnjica sine mature ti kod carinski pregled, si drža onako vučen stomak, kriju pravo stanje i nadaju se da niko neće da primeti šta su sve prošvercovali od bora. Ja neka smo na maturama bežali u WC da popijamo po rakicu na brzinu. Danas se u WC-u okupljamo da podelimo bromazepam i da izmerimo pritisak. A prvo pravilo srpske mature glasi, što je generacija bila gore u školi, to su skuplji automobili parkirani ispred restorana.

0: Dobro, evo recimo proslava zlatne svadbe, neko slavi zlatnu svadbu, ona ne slavi, kaže, ljubav, nego činjenicu da ni jedno od njih dvoje nema para za advokata i za podjelu imovine. A nekad su klinci onim zaljubljenim parovima koji se držali za ruke na odmoru i šetali oko škole, vikali. Šta su vikali, beš, ono? Sećate?
1: Pušite na naša pečenja, pepeli, najeo se pepeli.
0: Ima vremena i za ljubav, ima vremena za još sjajnih stvari koje sam pripremio danas. Najuzbudljiviji, najvreliji talas i radio Šumadije. I ovog leta na plus 30 nema zime uz radio Šumadiju. Vermakski dana, Leo Marti.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
2: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
2: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
2: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

Prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

0: braću i sestre. Samo zovi. 3 minute do pola 2.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: E, napolju toliko lepo, toplo, da klima uređaj u kancelariji ne ladi vazduh, nego moju volju za život. Dok normalno svet napolju vata boju, ja u kancelariji, kaže, ja vatam beleške, moja nijansa tena je u paleti zidni kreč, da ne kažem poludisperzija. E sad, kaže, šef je rekao da moramo da unesemo malo svežine u projekat. Ja sam predložio da unesemo gajbu ladnog piva. Ali izgleda da nismo mislili na istu svežinu. Sad raditi na 30 stepeni u maju, čist istorijski revizionizam. Mislim, ko je pomerio leto u napred, a zaboravio je da pomeri i godišnji odmor. Ako vas baš danas neko pita kako si, tačno odgovori, ko sladoled na asfaltu, onako polako nestajem. Mi smo blizu 30. podeoka, zapravo najtopliji u Kikindi, 32. Valjevo, Beograd, 30. Kragujevac, Aranđelovac, 29. Ali vidim, sutra će biti svežije, tek negdje oko 24, recimo, 25. E sad, kad udari ovaj vreli talas, naš čovjek primenjuje onu proverenu taktiku. Znači, ne mrda nigde, ne radi ništa, ali zato kuka za trojicu. Sada samo naš čovjek može u januaru da kune majku prirodu što nema snega, a u maju da preti tužbom hidrometeorološkom jer je, kaže, pretoplo. Sad lekari apeluju da se u najtoplijem delu dana ne ide napolje bez preke potrebe. Zato naš čovjek baš tad odluči da betonira stazu u dvorištu, da sadi papriku, paradajz. I tako asfalt se topi, ptice padaju u nesvest, a u gradskom prevozu prozor ostaje otvoren. Kaže, da ne bije. Ništa, kaže, ne osvežava na plus 30 kusur, kao vruć pasulj s rebarcima i ladan špricer. Mora, bre, organizam se izbalansira. Naravno, tu je letnja muška moda. U ovim krajevima to je šorc, papuče i stomak ponosno izbačen u prvi plan. To je onaj beneficirani radni staž, ono što smo se trudili cele zime na slavama da prikupimo. Kažu, aerodinamika je stvarno precenjena. Tako da, eto, sunce nas prži, cene goriva i povrće i voće divljaju, plate nam se tope brže od sladoleda, ali nema već. Bito da smo mi ove godine preživjeli onu najgoru nepogodu, a to je komšin uspjeh. E sad, za neke kažu da su baš lenji. Najlakše je etiketirati neko ponašanje, reći čovjeku da je lenj, jer je 100 puta rekao da će nešto da uradi, pa nije. Međutim, kaže, ne mora to baš tako da znači. Dakle, kad upekne zvezda, naš čovjek se nađe negdje na korak od prosvjetljenja. Bira između trenutne smrti od toplotnog udara i trenutne smrti od promaja ako uključi klimu i ladan vazduh. Dakle, kad dođu te letnje temperature, Srbin odmah primenjuje proverenu taktiku Crnogoraca, znači čeka da prođe. Znači, naš čovjek poštuje stvarno preporuke lekara, ne izlazi napolje u najtoplijem delu dana, osim ako ne mora se peče prase, nekog već da se betonira staza ili da se kosi neko dvorište. Tako da, znam jedno, kad skoči temperatura, skida majicu i ponosno šeta svoj bojler. Ako je vre trudnicama teško, što ne bi bilo i njemu, da. I tako, zlatno pravilo srpskog leta, nije problem što je vruće, nego što niko vre ne ceni koliko se ja žrtvujem dok sedim u ladu i psujem meteorologije. Moderna devojka je u nastavku, jeste grupa Filp.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Svaki dan je neobičan uz Radio Šumariju, ne mora da bude kao dan mrmuta. Idemo, razmišljamo o letu. Kažu da naš čovjek na moru prođe kroz tri faze. Prvog dana izgori kao rak, jer je sunce zdravo. Drugog dana psuje Grke što nemaju paradajz ko naš. A trećeg dana računa koliko je vrića mogo da uštedi da je ostao kod kuće pored lavora. Tu nam je pred nosom, a kaže da najpovoljnije. Portal Travel Supermarket, njihovo istraživanje pokazalo da je Bugarska obala Crnog mora najbolji izbor za turiste koji žele da, dakle, koji žele pristupačan letnji odmor bez velikih troškova. Burgas regija, peščane plaže, hoteli prilagođeni porodicama. Kaže, sedmodnevni all-inclusive aranžman u oblasti Burgasa košta oko 640 evrića po osobi, jugoistok Bugarske uz obalu Crnomora, Sunny Beach, Sunčev breg, tako dalje. Skoro 8 km duga plaža, peščana. Krave pasu se lepa. Dobro, ne znam, nisam bio, mislim, da grešim dušu. Ručak, kaže, u povoljnom restoranu košta oko 10 evra, večera za dve osobe oko 41 evro, flaša vode malo je, više od jednog evrića, kapućino 2,20. Kaže, Tunis prošle godine bio apsolutni lider po najjeftinijim destinacijama, ove godine ispao iz prvih 10. Na listi najpovoljnijih destinacija četvrto mesto zauzela Antalija u Turskoj, oko 700 evrića, grčki Rodos peti. E sad kažu ovako, prvi i pravi srpski hedonizam. Platiš aranžman u Grčkoj 300 evra, odnosno apartman, pa potrošiš 400 na leželjke i girus, psujući bogate zapadnjake. Jer naš odmor i snova obično počinje rečenicom: pusti bre navigaciju, znam ja prečicu preko Makedonije. I završava se šlep služba. Neki kažu da im je idealno letovanje ono na kom, recimo, na plaži sretneš komšiju sa trećeg sprata, pa možete zajedno u plićaku do mile volje da kukate kako su cene u Beogradu otišle u nebesa, a i u Srbiji. Kažu da je san našeg čovjeka, recimo, all inclusive u Turskoj. Ne zbog odmora, nego zbog neopisive sreće kad u kofer spakuješ hotelske šampone, papuče i po kiler atluka sa švedskog stola. Odmor i snova leškariš na plaži, sunce prži, talasi šume, a ti na telefonu proveravaš da li legla plata, koliko ćeš da imaš da preživiš do septembra na minusu. Sa najveći uspeh nekome ono kad pocrni tačno oko da mu kolege na poslu crknu u zavisti. Bez obzira što je fasovao pekotine trećeg stepena jer je zaspao na dušeku. Znači, odmor iz nova traje 10 dana, odplaća se 12 mjeseci. To nije letovanje, nego je

Avio gorivo stavka drastično utiče na cenu avio karata, čak više od 30% na ukupnu cenu avio prevoza. E sad, kad naš čovjek pakuje recimo auto za more, tu i zakoni fizike prestaju da važe. U gepe golfa možda stane i porodica četvoročlana i tri kofera i guma za plivanje duše, u obliku flamingosa, gajba piva, reš pečeno prasence. Mada neki kažu da ima odbori snova, onaj koji odeš bez žene, bez dece, bez tašte, bez stalnog javljanja šefu, ali pošto je to naučna fantastika, onda je bolje i u banji preko sindikata. Sve je to nešto mutno, kao.

ljudi, nije fair, ovaj čovjek živi kao kjer, zato ćemo malo opet o psima koji vole i opuštenu pop rock muziku sa talasa Radio Šumadije. Opušta ih malo i regije kad pustim malo Marlija, malo i u grupicu, ovo sa Jamajke. Voli klasiku, klasičan evergreen, kombinacija onog premijernog od pre sat vremena i onog od pre 50 godina. To ima samo Radio Šumadija. A kažu da pas, inače, mislim, i voliš i pesmu, voliš i lep majski dan. Sve je onda na svom mestu. Pas vas, inače, voli bezuslovno. Dok vas opet ljudi voli pod uslovom da ste uspešni, imate puno para, da ste kao duhoviti, stabilni. Dakle, pas ima mnogo niži kriterijum, je loš ukus. Mislim, kažu da, recimo, psi liče na svoje vlasnike. Evo, moj pas po ceo dan leže i uzdiše kad god go mora da ustane. Agresivno reaguje ako mu neko dira hranu. Ali sam počeo da se brinem ko je tu koga vaspitao. Neka su psi čuvali bre kuće od lopova, danas psi čuvaju ove kožne fotelje. Vlasnici ugrađuju video nadzor da bi posle gledali kako im pas uništava daljinski upravljač i jede kauč. Znaš li optimizam? Recimo onaj kad čovjek kupi neku svetlu, lepu, belu garnituru, a ima crnog labradora koji pati od hroničnog linjanja, na primjer, znaš? Nema, znaš, većeg cinizma nego pas po neko, nakon što ti pojedi cipelu od 200 evra, skupi u Italiji i sedno onako pored vas, mislim, nakrivi glavu, pogleda vas onim, ja sam samo jedna mala krznena beba pogledom i najgore od svega, eto, vi mu poverujete. Dakle, ja sam kao pas, ti si kao ja. Utiču psi na ljude, a Boga mi je obrnuto. A sad, otkad imam psa, više se i krećem. Mada moja kondicija jeste sjajna, ali moje mentalno zdravlje zvanično prešlo u ruke bića koje laje na usisivač. Tako da me pas naučio i što je bezuslovna ljubav. Ja volim njega, on voli moju šniclu. Dakle, čovjek je bre od vuka stvorio biće koje mora da nosi odelce, kabanicu i cipelice kad pada kiša. Evolucijo sedi jedan. Psi čuvali stada i imanja, danas dožive nervni slom ako im hrana nije organska, istiskana na kockice, tačno na pola centimetra. Dakle, savršen brak je ono, pas ne priča, čovjek ne razmišlja, razumeju se idealno. A u principu da psi znaju koliko zarađujemo i na šta trošimo novac, pa sami bi se odveli kod veterinara da nas prijave za neuračunljivost.

A, da, malo sam zabiberio priču o grupa Biber sa prošlogodišnje pesme za Euroviziju. Kao Biber i Sol, kao, da. Znate, mislim, kažu da ovaj kod nas klima uređaj je prihvaćen kao statusni simbol, ali se pali samo kad dolaze gosti. Inače, brate, troši struju, bije direktno u glavu. Dok svet na visokim temperaturama prelazi na salate, ladne obroke, naš čovjek ne odustaje. Topla sarma, pasulj, tetovac, to nema veze s tim što se asfalt možda topi, to je stvar tradicije, ne termodinamike. Dakle, kad dođete baš ovako kao danas letnje temperature, Srbi najradije radi pod suncobranom. I to isključivo kao stručni konsultant koji se hladi špricerom u ruci i objašnjava komši kako se pravilno meša malter na suncu. I brojimo ono, tripa jedna, tripa jedna. Dakle, zlatno pravilo srpskog leta, dogod kukamo kako nam je vruće, dobro je. Problem nastaje kad utihnemo, pa da. A u Aranđelovcu skoro pa tri banke. Tu smo negde, na suncu je naravno mnogo, mnogo toplije. A bit će vrelo danas i u Parizu, no o tom potom. Maj zvanično dokazao da baš, baš ima smisao za humor. Napolju savršenih 30 stepeni, a unutra na poslu savršenih 8 sati robije. I tako gledam kroz prozor, vatam boju i tonu zelenu boju, i to od zavisti prema svima koji su napolju. Vreme je idealno za šetnju, plažu, kaficu, a ja sam idealno pozicioniran između štampača i ovog računara koji zuji, kao i mikset. Lekari kažu da je na 30 stepeni u maju važno unositi dosta tečnosti. Ja unosim tečnost u obliku suza, radosnica, što mi klima uređaj duva direktno u sinus. Kaže, nemojte da se izlažete suncu od 10 do 17, to kažu na vestima. Srećo, moj poslodavac izuzetno brine o mom zdravlju, kaže, pa me u tom periodu drži zaključano u zgradi. E pa i Novaku Đokoviću će biti vrelo danas, igra protiv Roje, koji ima srpski mentalitet, iako je rođen u predgrađu Pariza, deo je proveo detinjstvo u Češkoj i Srbiji, tako je oblikovalo to i njegov karakter i pristup tenisu. Tako da je u svoju radnu disciplinu mentalitet tipičan za igrače sa ovih prostora. Inspirisao ga inače Nadal. Tako, vidjet ćemo posle 16 sati. Uglavnom, Nole na Roland Grossu ne igra samo protiv rivala. On igra i protiv publike, sudije, vetra, rasporeda. A tek na kraju protiv onog nesretnika s druge strane mreže. Rekli smo jutro da je parijska publika izuzetno kulturna, oni izvižde i urlaju na Novaka na čistom francuskom, dakle, savršeni akcenat. Međutim, je Nole razvio neku savršenu taktiku za sve ove godine. Evo, čovjek je imao rođendan u petak kad je radio u Šumadiji, on sa 39. Prvo dopusti protivniku da poveruje da možda pobedi, onda dopusti publici da proslavi, a onda im svima zajedno pokvari popodne. Znate, kad Nole i na šljaci kad gubi 2-0 setovima, pa protivnik još ne slavi. Mislim, protivnik zove terapeuta jer zna šta posle toga sleti. Ajmo, pusti me na miru još malo, pa ću vas pustiti na miru 2:12.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: O čemu ona sanja, ne znam, mi danas smo sanjali otvorenih očiju i kako proleti ovih 7-8 sati kad smo zajedno. Na talasima ovog radija koja je već ušla uzo 55-u, što bi rekao naš narod. Jer radio jeste našem čovjeku prozor u svet. Kažu da nema radija, naš čovjek ne bi znao na koga danas treba da bude besan dok pije kaficu. Haj, Šumadinac bez tranzistora na njivi, ko vojska bez komande. Kako drugačije da zna da li da kosi detelinu u ritmu dvojke ili u ritmu najnovih vesti o smaku sveta. E sad, nekada su zaista dramski pisci pisali scenarije za serije, danas scenarije piše sam život. Ali onaj deo života koji provodim u redu ispred neke psihijatrijske ordinacije, i tako stigle i te letnje temperature, nekako naš čovjek u principu najviše strada od prirodnih nepogoda, sunčanice, dehidratacije i činjenice da recimo komšija ima bolji bazen za naduvavanje. Dakle, na traupskim vrućinama možda sedi u ladovini, znoji se ko u sauni i onda vodi duboku geopolitičku raspravu o tome kako nam ovo namerno rade ovi iz Harpa. E sad, kad žive u termometru, preskučite i 30. podeljak, naš čovjek primeni onu proverenu medicinsku terapiju. Udri po ladnom pivu i vrućem pečenju, mora da se nadoknadi izgubljena so, a boga mi i B vitamin. Ništa ne spaja, kaže, porodicu tokom leta kao zajedničko pljuvanje po hidrometeorološkom zavodu. Kaže, ma lažu ovi, kaže da je samo 40. Ima bar 55 na asfaltu, pa verovatno će i da bude. Naš čovjek, mislim, ne ide na more, recimo, da bi uživao, nego da bi dokazao suncu da mu ono ne može ništa. A onda 3 dana spava namazan kiselim mlekom i psuje i Grčku i turizam. I što je, kažem, temperatura viša, to je i priča o tome kako je zimi ipak lakše. Možda se obučeš, sve je to glasnija ta priča. Kikinda, boga bi, danas najtoplija sa 33. Pali, Sombor, Zrenjanin 32, Šumadije na 30. E sad, spoljna temperatura 30, u kancelariji stabilnih 20. Hvala firmi što mi je omogućilo da proleće provedem u prirodnom staništu polarnog medveda. Kaže, jedan vreme idealno za šetnju, šorc, ladno pivo. Srećom, ja imam Excel tabelu, imam košulj, imam laku kafu, pa ne moram da se izlažem tom stresu. Dakle, 30 stepeni u Ladu, završen dan da se čovjek bavi onim što najviše voli, znači preživljavanjem do prvog u mesecu. Mislim, ovo je sad već tamna strana meseca, kraje meseca. Odužio se mesec, pogotovo za one koji platu primili nisu. Dakle, ovih 30 stepeni idealna prilika je temperatura da shvatiš kako je tvoja karijera u stvari stalni i boravak u solarijumu sa uključenom štopericom. A i Nole danas startuje posle 16 sati u nastavku Roland Garrosa, igra protiv Francuza Valentina Roya. Dakle, mladi teniseri na ovom Garrosu trče ko gazele, pucaju od snage ili samopouzdanja, onda izađe Nole, pojede jednu urmu, popije malo tog magičnog napitka i objasni im da je mladost precenjena. E sad, Nole ne osvaja samo titule, osvaja, brate, i srce publike. Mada uglavnom tako što im prvo uzme srce pa ga onda dobro protrese pa im ga vrati na kraju meča uz osmeh i slanje ljubavi poljubaca. Mada Francuzi toliko vole Novaka, su spremni brati da navijaju čak i za vanzemaljca, samo ako taj vanzemaljac ima neke šanse da izbaci Đokovića pre polufinala. Tako da jeste šljaka podloga na kojoj lopta odskače nepredvidivo, klizanje obavezno, a na kraju pobedi onaj koji je najinteresantniji, najduhovitiji, a boga mi najviše nervira publiku. Ima vremena za sve, uživajte u Dnevniku u 4, posle toga birao sam za vas najbolje narodnjake, moje ime Zoran Novaković, još jednom Vermakski dana, ovo je Leo Martin, do sutra, prijetno!

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
4: Evo za laku noć, Gosudska ulica.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi. Šamot igra protiv Železničara iz Niša. Petak 29. maj 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija. Petak 29. maj u 14.30. Svi na

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
2: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
2: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
2: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
3: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Šamot zove! Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribini!

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Sledi dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Đasingu da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula i da će se odvijati u tri faze i naveo da će za dva meseca Srbije imati humanoidne robote, što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi. Svaki građanin Srbije može da bude ponosan i zadovoljan. Ovo što smo danas doživjeli je nešto zbog čega se bavimo ovim poslom. Mi smo danas potpisali ugovore za 953 miliona evra investicija. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, kazao je Vučić i dodao da prva faza sklapanja robota kreće od 10. do 15. jula. Druga faza se odnosi na takozvane data fabrike ili trading fabrike. Treća faza je sa upotrebom veštačke inteligencije. Rada jedinica vodovod javno-komunalnog preduzeća Bukulja svakodnevno izvodi radove na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže ulici Ilije Grašanina na potezu od stadiona fudbalskog kluba Šumadija do spomen kosturnice. U dosadašnjoj fazi radova završena je izgradnja dva distributivna cevovoda prečnika FI 110 mm sa leve i desne strane tranzitnog puta. Ovi radovi obuhvatili su i rekonstrukciju postojećih priključaka kao izgradnju i uređenje vodovodnih šahti na predmetnoj trasi. Trenutno je u toku radnje magistralnog cevovoda prečnika FI 180. Paralelno sa ovim, radna je jedinica niskogradnje angažovana je na betoniranju vodovodnih šahti na ovom potezu. Poslednjih godina česte vremenske nepogode, suše, visoke temperature sve više utiču na vinograde širom sveta. Kako bi vinogradari imali dobar rod i prepoznatljiv ukus sorti, oni konstantno moraju da prate vremenske promjene. To se pre svega odnosi na količinu padavine, broj sunčanih sati, kao i na položaj vinograda. Vinova loza voli visoke temperature, ali opet temperature preko 35 stepeni Celzijusa dovode do znatno usporenog procesa fotosinteze, a samim tim i do nešto slabije kvaliteta grožđa. Na temperaturama preko 38 fotosinteza gotovo i da prestaje, tako da se ta biljka muči, jer tako visoke temperature ne prijaju ni nama ni vinovoj lozi, kaže profesor dr. Dragoslav Ivanišević sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Veče šampiona predstavljalo je krunu i svečanu završnicu 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, na kojem su uručene nagrade i priznanja za najbolju agrobiznisu, stočarstvu i ostalim robnim grupama. Među dobitnicima našla se kompanija Dunav Osiguranje, lider među osiguravajućim kućama u Srbiji. Kompanija Dunav Osiguranje darovala je dve polise, auto odgovornosti i kasko osiguranje, srećnom dobitniku traktora John Deere, koji je obezbedila kompanija Kite DOO.
3: Na svečanom zatvaranju ovogodišnjeg 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, tokom tradicionalne večeri šampiona, uručena su priznanja najuspešnijim učesnicima. Među nagrađenima našla se i kompanija Dunav Osiguranje, koja je ove godine podržala manifestaciju kao generalni sponzor, potvrđujući status lidera i strateškog partnera domaće poljoprivrede. Posebnu pažnju privukao je trenutak dodele glavne sajmske nagrade traktora John Deere, koji tradicionalno daruje kompanija Kite DOO. A kako bi vlasnik bio potpuno bezbrižan, Dunav Osiguranje je srećnom dobitniku Želimiru Živkoviću iz Šida obezbedilo vredne polise osiguranja od auto odgovornosti i kasko osiguranja za ovo vozilo.
4: Kompanija Kite DOO posluje već 9 godina na tržištu Srbije i za 9 nastupa na sajmovima poklonili smo 7 traktora i 2 traktorske kosačice. Želimo da budemo prvo društveno odgovorna firma i osim te poslovne strane postoji ona edukativna i zabavna strana sajma. Ova godina je bila drugačija i veoma smo radosni da je kompanija Dunav Osiguranje ponudila dve polise. Pošto naredne godine planiramo da proširimo poklon igru još jednim poklonom iznenađenja, nadamo se da će nas kompanija Dunav Osiguranje pratiti u tom pogledu.
3: Priznanje Novosadskog sajma u ime kompanije Dunav Osiguranje primila je direktorka sektora za odnose sa javnošću Jugoslava Smiljković-Stojanović, dok je poklon polise dobitniku uručio šef službe za koordinaciju u osiguranju poljoprivrede Miloš Obrenović.
5: Što se tiče kompanije Dunav Osiguranje, ovo je zapravo bila prilika da u odnosu na prethodnu godinu zapravo tokom sajma potvrdimo sva naša, kažem, prijateljstva, saradnju sa poljoprivrednicima i da u velikoj meri poboljšamo naše relacije i informisanost osiguranika što se tiče naših proizvoda koje nudimo u oblasti osiguranja. tim, odnosno kolege koji se bave osiguranjem poljoprivredne proizvodnje, odnosno biljne i osiguranjem životinja u kompaniji Dunav osiguranje, je zapravo između dva sajma, poljoprivredna sajma, svojim marljivim radom, efikasnom, brzom i promptom procenom štete, odnosno brzom isplatom štete, bio zapravo nagrađen od Novosadskog sajma jednim priznanjem kao kompanija koja je doprinela u oblasti osiguranja u najvećoj meri.
3: Učešćem na ovogodišnjem sajmu kompanija Dunav osiguranje još jednom je dokazala da je stabilan oslonac domaćim agrarcima i da je sigurnost ključni činilac savremene poljoprivredne proizvodnje. Veče šampiona je tako uz simbole partnerstva, poverenja i vredne nagrade zaokružilo još jedno uspešno poglavlje u razvoju srpskog agrara.
2: Produkti krvi i preparati su dobijeni preradom pune krvi koji se koriste u transfuzijskoj medicini za lečenje anemija, poremeća zgrušavanja i imunodeficijencije. Osim eritrocita koji imaju najčešću primjenu, koriste se još koncentrati trombocita i sveže zamrznuta plazma. Krv se daje kada je život ugrožena. Zahvaljujući primjeni zakona o transfuzijskoj medicini, sve jedinice krvi se testiraju nad tehnologijom koja bezbednost krvi podiže na visok nivo, kaže dr. Sunčica Jovanović, načelnica banke krvi opšte bolnice u Aranđelovcu. Kada kažemo transfuzije, kada kažemo dobrovoljno davanje krvi, uvek i pomislimo na prvo mesto krva. Šta sa krvnim produktima, koji su to krvni produkti koji su najčešće potrebni pacijentima i kada su indikovani?
6: Osim krvi, gde prvenstveno sada dobijamo jedinice resuspendovanih eritrocita i taj krvni produkt nam omogućava da i u situacijama kada nemamo identičnu krvnu grupu, na primjer ako je pacijent B pozitivna krvna grupa, može da dobije i nula pozitivnu krvnu grupu. Znači, to je produkt krvi koji nam omogućava takozvanu primjenu alternativne krvi bez ikakvih posljedica. A što se ostalih krvnih produkata tiče, najčešće se pojavljuju pacijenti koji primaju i taj standardni koncentrat trombocita, koja je specifična komponenta po tome što se za razliku od krvi čuva na sobnoj temperaturi, ne u frižideru, na mešalici, i tu uvek moramo usaglasiti vreme kada će stići ti trombociti da pacijent bude u bolnici, jer se oni moraju primeniti bez odlaganja, znači istog momenta. I osim toga primenjujemo i sveže zamrznutu plazmu, to imamo isto na lageru po nekoliko jedinica. To su obično pacijenti koji budu predozirani antikoagulantnom terapijom ili zbog nekih krvarenja iz drugog razloga, i eto, imali smo svega par pacijenata gde je iz intenzivne nege ordinirano od strane anestezijologa i primjena krioprecipitata koji je kao i svež zamrznuta plazma u zamrznutom stanju, i tako da smo i to podmirivali bez ikakvih problema.
2: Kada su vaše usluge neophodne kao konsultantske kliničkim lekarima ovde u opštoj bolnici?
6: To je najčešće u vezi nekih anemija gde kolege, recimo hirurzi, konsultuju da li je potrebno, kakvo je moje mišljenje, postoperativno, da li primeniti ili ne. Ja, eto, u vezi sa tim želim isto da kažem da je za svakog od nas najbolje da nikada ne mora da primi krv. Krv treba primeniti zaista kada je neophodno, i to ne zbog toga što je krv tuđa, ajmo reći tako, štetna. Naravno da nije, kada je život ugrožen, tu apsolutno se ne dovodi u pitanje, ali više sa aspekta bolesti koje se mogu preneti krvlju. Iako smo mi, zahvaljujući primjeni novog zakona o transfuzijskoj medicini, podigli sve to na viši nivo u smislu da se sada sve jedinice krvi testiraju nad tehnologijom, znači svi centri koji prikupljaju krv šalju u tu centralnu laboratoriju gde se nalazi taj aparat za NAT, testiranje jedinica krvi nad tehnologijom, i time je bezbednost krvi podignuta zaista na jedan visok nivo, ali jednostavno nikad ne možete biti 100% sigurni.
2: Šta sa Aranđelovčanima koji imaju zakazane operacije u drugim kliničkim centrima, na koji način se njima obezbeđuju rezerve krvi?
6: To je još jedan aspekt lepe saradnje sa Centrom za transfuziju krvi u Kragujevcu. Dogovor od samog preuzimanja snabdevanja naše službe od strane njih. Dogovor je da svaki naš građanin, znači sa teritorije opštine Aranđelovac, ako ima potrebe za lečenjem van Aranđelovca i ako se te njegove zdravstvene potrebe ne mogu obaviti u Kragujevcu, Centar za transfuziju krvi iz Kragujevca je preuzeo obavezu da pošalje i obezbedi krv za tog pacijenta. Mislim, najčešće znamo u pitanju da ako pacijent treba da ode u Beograd na neku kliniku, i tu je, kažem, saradnja u tom smislu da ja prosledim podatke o tom pacijentu, na koju kliniku odlazi, kada je zakazana operacija ili intervencija ili lečenje, i oni to obavljaju. Nekada je to u dogovoru sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, ako oni imaju dovoljno, ako je nekada potrebno da se i fizički transportuju te jedinice krvi.
2: Prelazimo na aktualnosti iz obrazovanja. Učenici 8. razreda završavaju školsku godinu u petak 29. maja, prijemni ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna, predviđeno kalendarom. Prema podacima Ministarstva prosvete, u ovoj školskoj godini osnovno obrazovanje pohađa 542.355 učenika, a njih više od 61.000 završava 8. razred. Nakon završnog ispita, preliminarni rezultati bit će objavljeni 19. juna, konačni 22. Naredna dva dana maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspodela po školama i obrazovnim profilima u srednjim školama je 29. juna, a upis učenika u srednje škole nakon 29. juna. Učenička kompanija Gimnazije Miloš Savković dobila od Fondacije Nordaus nagradu za najbolju primjenu STEM-a. Njihove pametne saksije koje koriste Arduino nano mikrokontroler, senzor za vlagu i zemljište i LCD display sa prikazanom vlažnošću i personalizovanom porukom pokazale su kako mladi na kreativni i praktičan način mogu da primene STEM znanja u razvoju proizvoda sa stvarnom primjenom. Muzička škola Petar Ilić nizu manifestacije i koncerta obeležava jubilej 40 godina od osnivanja, nakon koncerta koji je bio posvećen Alojzu Hočevaru, osnivaču ove obrazovne ustanove. Danas u 18 sati u velikoj sali muzičke škole bit će priličen koncert učenika povodom dana škole. Učenje kroz igru, moto je NTC sistema učenja koji je sa svojim timom razvio dr. Ranko Rajović i koji se primenjuje u okviru obrazovnog sistema više država u Evropi. Aranđelovac je jedan od gradova u kojima se tokom školske godine organizuje NTC program koji obuhvata više od 30 radionica. Sada se privodi kraju četvrta NTC školska godina, a polaznici različitih uzrasta kroz različite aktivnosti vežbali su koordinaciju, komunikaciju, razvijali logičko razmišljanje i usvajali različita znanja. Od septembra će krenuti nova NTC školska godina koja prati kalendar školske godine u okviru osnovnog obrazovanja. Više priče Milice Radović.
7: Još jedna NTC školska godina u gradu pod Bukuljom se privodi kraju. Kako je protekla ova godina, koliko je bilo dece, znamo da ima različitih uzrasnih grupa upravo u NTC školi ovdje u Aranđelovcu. Razgovaramo sa koordinatorom Danijelom Pavlićević.
8: Jeste, mi polako privodimo NTC školsku godinu kraju i ove godine možemo da kažemo da smo veoma zadovoljni brojem dece koji je prošao kroz NTC. Uspeli smo na početku, dakle u septembru, kada nam je počela NTC školska godina, da formiramo nekih 6 uzrastih grupa, dakle negde oko 70 dece, 60 je prošlo kroz NTC ove školske godine i to nam je veoma drago jer smo mi u Aranđelovcu već četvrtu godinu za redom ovde, da kažem, smo počeli, trajemo i drago nam je što deca rastu uz NTC sistem.
7: Mi se nalazimo u objektu predškolske ustanove Duga ovde kod parka, ali vi zapravo radite na dve lokacije u našem gradu.
8: Jeste, s obzirom na to da imamo 6 uzrastnih grupa, dakle da kažem buhvatamo decu od one mini 3 grupice, dakle deca od 3 godine do nekih otprilike 10 godina, nekog četvrtog razreda. Mi smo na dve lokacije u Aranđelovcu. Ovde u vrtiću Duga su nam te male grupice, vrtićke grupice. Ovde održavamo grupu mini 3, dakle decu od 3 godine, grupicu mini 4, decu od 4 godine, zatim belu grupu. Danas ste došli na njihovu radionicu, to su deca od 5 godina, imaće prilike gledalci posle da vide kako izgleda takva jedna radionica. Zatim ovde su nam takođe školarci, to je naša žuta grupa i u osnovnoj školi Milan Ilić Čiča imamo dve uzrasne grupe, to su nam deca prvog razreda, narandžasta grupa i deca trećeg razreda, plava grupa.
7: NTC znamo temelji se na učenju doktora Ranka Rajovića. Šta su sve to polaznici ove godine prošli kroz poligone, kroz različite radionice?
8: Pa mislim da svi znate da je osnovni moto NTC-a jeste učenje kroz igru. Dakle, igra je onaj osnovni, da kažem, motiv deteta, ključni motiv kroz koji se dete razvija i upravo su te neke godine do polaska u školu najvažnije za razvitak deteta. Zato najveću ulogu sada mogu da kažem imaju naravno roditelji, upravo tim njihovim radom sa decom kod kuće, ali i njihovim aktivnostima kada zapravo decu animiraju i upravo šalju na ovakve neke, da kažemo, ove radionice, događaje gde mi zajedno sa decom kroz igru zapravo ostvarujemo njihov puni potencijal. E sada kako se to, da kažem, kroz njihove uzrasne grupe prolazi? Negde na samom početku kod tih nekih malih grupa, naravno akcenat nam je na njihovoj motorici, dakle na razvijanju njihove fine motorike, zatim koordinacija oko ruka i tih nekih stvari da oni budu spretni, da budu okretni. Naravno, tu je jako važna komunikacija, dakle dobra komunikacija koju takođe pospešujemo našim radionicama i timski duh koji je jako važan, posebno u današnje vreme gde deca zapravo na našim radionicama uče kako da funkcionišu u grupi. Kako se polako, da kažem, približavamo školskom uzrastu, tu polako uvodimo i te čuvene NTC rebuse i NTC šifre, insistiramo na tom asocijativnom razmišljanju kod dece, gde oni zapravo povezuju neke stvari koje već znaju, mi im dajemo neke nove informacije i tako na samom, da kažem, kraju dolazimo do te neke treće faze NTC, a to je naravno razvitak funkcionalnog znanja koje je najvažnije za taj jedan potpuni razvoj, celokupni razvoj deteta.
7: Znamo da vaša školska godina zapravo prati školsku godinu u školama, tako da i vama sledi jedna pauza, ali nadamo se od septembra još jedna školska godina NTC u našem gradu.
8: Da, tako je. Naša NTC školska godina broji ukupno 32 radionice. Imamo 28 radionica iz radnih svezaka. Njih je osmislio zajedno sa svojim timom autor NTC sistema učenja, dr. Ranko Rajović. A imamo i 4 posebne radionice. To su na baš ove radionice pred kraj, gde uglavnom sa decom radimo poligone, igramo NTC društvene igre, koje su takođe jako važne. I imamo i kreativne radionice. Tako da sad polako privodimo tu NTC školsku godinu kraju i sada je mala pauza, pošto čitava NTC školska godina prati školski kalendar. Sada pravimo malu pauzu. Trenutno su, da kažem, aktuelni kampovi, NTC kampovi u Srbiji. Dakle, svi zainteresovani roditelji mogu da na sajtu NTC sistem učenja dobiju sve potrebne informacije na kojim se sve lokacijama nalaze NTC kampovi, a tamo negde krajem avgusta, početkom septembra pripremamo se polako i za novu NTC školsku godinu.
7: Evo da se na kraju osvrnem upravo na te benefite kada govorimo o predškolcima pa i deci od 5 godina, evo čiju ćemo radionicu mi danas posetiti. Šta to roditelji, da kažemo, mogu da očekuju da će se razviti kod njihovog deteta, odnosno na koji način će deca posle lakše, da kažemo, usvajati znanja upravo uz pomoć svih veština koje ih vi naučite?
8: Da, pa NTC sistem je jedan zaista poseban sistem učenja gde zapravo deca sa nama rastu i tačno se, da kažem, prepoznaju deca koja su išla na NTC, odnosno koja je razvio taj neki sistem razmišljanja. Kasnije to nam potvrde i učitelji kada dođu u prvi razred. Dakle, to je zaista jedan posebne tehnike, posebne metode na koje deca usvajaju određena znanja. Dakle, nije ono klasično učenje koje je, da kažem, većinom zastupljeno u našim školama, već NTC sistem učenja pruža deci jedan kreativan način razmišljanja, jedan način razmišljanja kroz asocijacije, a to je jako važno za potenciranje, odnosno pokretanje onih vijuga, moždanih vijuga koje su upravo važne u današnje vreme za razvoj kreativnosti i mašte. Pored toga, pomenula sam tu neku dobru komunikaciju, dakle, kod nas na radionicama se dete uči da bude i dobar govornik, ali i da bude i dobar sagovornik, dakle, uče se pojedina pravila komunikacije, da slušamo jedni druge, da se slobodno izražavamo. Još jednom da pomenem taj timski duh koji je jako važan. Uglavnom, znate da današnje vreme većina zanimanja se upravo bazira na tom timskom duhu, dakle, da je jako važno da znate da funkcionišete u grupi. A opet, kažem, još jednom nam je i cilj to neko spretno i okretno dete, dakle, kada dobije neki problem, da zna brzo da ga reši, da zna brzo da poveže neke stvari, da bude prosto spretno i u toj sredini u kojoj se kreće da bude okretno.
9: Sada, neka mi par po podignem, ko ima balon boje skakavca? Brzo da vidim. Da li je skakavac plave boje?
10: Ne!
9: Znači, Sofija, bravo!
10: Znači, Sofija!
9: Sada da vidimo, bravo, balon boje skakavca. Sljedeći zadatak, da vidim koji je balon boje pomoranđa. Bujo, bravo! Šta mislite?
10: 3000.
9: 3000 čega? Mrava ili medveda?
10: Medveda.
9: Dobro, što misle ostali? Jel ima neku još ideju? Da li su teži svi beli medvedi ili svi mravi na svijetu?
10: Ne, mravi.
9: Šta ti kažeš? Mravi. Jel vidite? Iako su veliki, njih ima samo gore na severnom polu, a gledajte gdje svi ima mrava.
2: Maturanti osnovnih škola danas su na Gradskom trgu plesali u okviru manifestacije Vreme za maturu, koju su 12. put za redom organizovali plesni studio RMP i Centar za kulturu. Tamo je bila Milica Radović.
11: 12. put za redom maturanti osnovnih škola ispunili su Gradski trg, plešu u okviru manifestacije Vreme za maturu, koju organizuje Centar za kulturu i plesni studio RMP. Miša Mici svakako na čelu svih plesova u gradu, pa i ovog maturskog. Dobra atmosfera, možemo reći danas, sve u korist mladosti i lepote.
12: Jeste, ovo je 12. po redu manifestacija, malo su maturanti veseli i zaista je puno toplo, malo se više prskaju sa vodom, ali to je deo koreografije. Uglavnom igraće nam engleski bečki valcer Makarenu, na kraju Užičko Vlaško i nadam se da će plesati. A ovaj ne vredi, što se tiče osmaka, oni su sad završna godina, jedva čekaju da upišu nešto drugo u srednjoj školi i ovo je jedinstvena prilika da se vide još jednom, jer svako upisuje i ide na svoju stranu.
11: Tako je, ali najvažnije da su oni svi na okupu, moramo reći da učestvuju i gradske i seoske škole, dakle svi maturanti su dobili pozivnicu i 90% njih se sigurno nalazio.
12: Da, da, jeste. Ovdje ima i seoskih prigradskih škola, ja sad više ne znam ko je stigao, ko nije stigao, pošto do nekih škola zaista nismo mogli da stignemo, ali u svakom slučaju većina škola je ovdje. Jer igraju proste koreografije, engleski, bečki, makarenu i tako.
11: I na kraju slika koja će ostati svakako svima.
12: Na kraju ćemo svi zajedno da se slikamo i to će biti jedna uspomena za sva vremena.
11: Višnja, Nena i Jana, maturanti osnovne škole Sveti Sava danas na Gradskom trgu. Kažite nam, devojke, kakav osjećaj danas i ovih dana kada završavate osnovnu školu?
13: Odličan je osjećaj.
14: Sretni smo i sve, ali opet tužni smo zato što nikad više nećemo ići u osnovnu školu. Da, žao nam je, ali sretni smo i baš nam je lepo.
11: Kako provodite ove posljednje dane i u školi? Jel se malo više družite, malo više razgovarate?
14: Da.
11: Kakva su očekivanja matursko veče, kada su očekuje?
14: 4. juna.
11: Kažite mi, ajde, sve tri, šta planirate da upišete?
14: Zubotehničku školu u Beogradu. Gimnaziju kod nas, matematički smjer.
15: Fiziofarmaceutsku u Beogradu.
11: Svaka čast, devojke. I kažite mi još, kad pomislite na 8 godina iza vas, šta je to što vam ostaje najviše u sećanju? Nastavnici, druženje, možda zaljubljivanje, šta još što vas onako...
14: Uspomene, definitivno, na školu, na društvo, na ekskurzije i na sve i naravno nastavnici. Također.
11: Koliko vas je obeležila upravo škola Sveti Sava? Znamo da ste imali i eko patrole i kampove. Da li vas je to dodatno zbližilo? Također humanitarna akcija, naši darovi, opet nešto što potiče iz vaše škole. Koliko su sve te aktivnosti uticale na vaše ličnosti i na vaš razvoj?
15: Pa motivisali su nas da se družimo još više i da je to.
11: Razgovaramo i sa Damjanom, maturantom Čičine škole. Kaži mi, kakav je osjećaj danas, plešite danas za maturu i za sve ono što vas tek očekuje?
16: Atmosfera je divna, ovako svi se prskaju, svi su sretni. I ovdje samo je vruće mnogo, ali što je ostalo što se tiče, baš je lepo danas.
11: Kaži mi, sada kada pomisliš na 8 godina prethodnih, šta je to što ti je prvo u sećanju? Šta je to što će ti nedostaje?
16: Drugari, sigurno. S kime sam išao u odeljenje, svi su bili divni, nedostajat će mi najviše od svih.
11: Da li ćete nastaviti možda i zajedno u neku srednju školu?
16: Neki da, neki ne.
11: Šta planiraš ti da upišeš?
16: Gimnazija, matematički smjer.
11: Je li ima neki nastavnik iz Čičine škole, razredni, razredna, koje su možda najviše uticali na vas, koji su ostavili onako poseban trag?
16: Jagoda, moja nastavnica engleskog, ona je nas najviše nas pitala, ona je najbolja nastavnica, najbolja razredna koju možeš imati.
11: I Bojana iz Čičine škole, također naš sagovornik danas. Bojana, kaži mi kakav je utisak, kakav je osjećaj danas pa i svih ovih dana kada završavate osnovnu školu?
13: Pa srećna sam što završavam napokon ovih 8 godina. Malo mi je žao što se rastavljamo do drugara.
11: Koliko je bilo teško sa druge strane, koliko je bilo lepo ovih 8 godina u Čičine škole?
13: Pa nije bilo nešto mnogo teško, a prelepo je bilo i društvo i sve.
11: Šta ćeš upisati?
13: Frizersku.
11: Da li je sve spremno i za matursko drugarsko veče?
13: Jeste, jeste.
11: Šta si odobrala za svoj outfit, da kažem?
13: Halinu i patike.
11: Jesu li drugarice učestvovali, malo se konsultovali, gledali
13: da.
11: Slike?
13: Zajedno. Da, da.
11: Kaži mi, jesu li se stekla neka prijateljstva koja će se nastaviti
13: da,
11: dalje?
13: Da, nastavit će se, naravno.
2: Prelazimo na aktualnosti iz kulture, teksture, arhitekture, naziv je samostalne izložbe arhitekte Miloša Komlenića, koja će biti otvorena 2. juna u 18 sati u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu. U depovu etnografske zbirke Narodnog muzeja u Aranđelovcu očuvaju se hiljade predmeta, od kojih su mnogi posebno odebni predmeti u lošem stanju i zahtevali su hitne konzervatorske mere. Od 2023. godine, kroz projekte sa kojima je Narodni muzej konkurisao kod Ministarstva kulture, a delom iz sopstvenih sredstava, sprovedene su konzervatorsko-restauratorske mere na odebnim predmetima sa gradskog i seoskog područja s kraja 19. i početka 20. veka. U okviru treće faze zaštićeno 15 odebnih predmeta, koji se sada pod posebnim uslovima čuvaju u depou.
17: U muzejima kao tumačima praktično ljudske istorije, jedan od najvažnijih segmenata je upravo taj etnografski mesto gde se čuvaju predmeti iz nekoliko zbirki. To čini Narodni muzej u Aranđelovcu, Nevenka Dojić etnologe, pa ono što je svakako najaktuelnije to je da su upravo pristigli predmeti koji su bili na konzervaciji i restauraciji. Radi se o gradskoj seoskoj nošnji s kraja 19. i početka 20. veka, treća faza projekta, pa upoznajte nas malo koji predmeti su na neki način kojima je vraćen novi život.
18: Predmeti koji se nalaze u etnološkoj zbirci nalaze se u podzbirkama i ono što je jedna od podzbirke jeste ta vezana za odevanje. Nažalost, ta zbirka odevanja nije imala baš neku blagu sudbinu tokom svih ovih godina, tako da tek 2023. smo mi počeli sa tim velikim i dugotrajnim projektom konzervacije i restauracije i evo sa ovom trećom fazom može se, u kojoj je bilo 15 predmeta, može se reći da smo polovinu zbirke već konzervirali i restaurirali, dakle polovinu pod zbirke odevanja u kojoj se, kao što ste rekli, nalaze predmeti seoske i gradske nošnje. Od tih 15 predmeta ima nekoliko libadeta, nekoliko jeleka ženskih i muških, par anterija, a ono što je najinteresantnije meni, a nadam se da će biti i svim posetiocima neke buduće izložbe odevanja Aranđelovačkog muzeja, jesu dva predmeta. Na prvom mestu to je mintan koji je uradio abadžija Tihomir Prodanović, koji je, kome je to majstorski ispit, ali je on to uradio sa znanjem terzijskog zanata, jer su terzije u stvari radile zlatovez i koristile srmu, a na tom mintanu, koji je inače urađen od pamuka, je bogat ukras, dakle mintan je bogato ukrašen srmom, svilenim gajtanom i tim, dakle, zlatovezom, što je, čini ga u stvari veoma interesantnim predmetom, jer su takvi mintani jako u stvari retki. A pritom to što je to radio, što znamo ko je radio, što znamo koja je svrha pravljanja tog predmeta. Naravno da meni kao etnologu dosta znači zbog konteksta u kome taj predmet postoji, ali kao što ste vi rekli, mi osim toga što predmete sakupljamo, najvažnije nam je da te predmete očuvamo, i ti predmeti su deo našeg kulturnog nasleđa, a svako kulturno nasleđe svake nacije zapravo čini osnovu identiteta, ukoliko to nije i sam identitet, dakle, svake nacije. Tako da vrlo je važno da svi mi negde razmislimo kako se odnosimo prema svom kulturnom nasleđu, da ne pričam samo što se tiče Aranđelovca, koliko je to širok pojam kulturno nasleđe, i da ne ponavljam, ali možda, eto, nije ni loše ponoviti koliko je važna naša zbirka skulptura u Parku Bukovičke banje, zbirka zavičajnih slika, istorijska zbirka, zatim da ne pričamo šta se sve dešava sa predmetima koji se svake godine otkrivaju na arheološkim lokalitetima, kao što su dvorine, đurine, ćelije, gradina i tako dalje. Dakle, sve je to jako važno da se istraži, jer svaki od nas, kustosa kojih ima četvoro, svako od nas, dakle, te predmete posmatra, opisuje, na osnovu tih opisa svrstava i znači, koristeći naravno literaturu i komunikaciju sa sagovornicima i sa svojim drugim kolegama iz drugih muzeja, možemo da zaključujemo o kontekstu u kome se nešto dešavalo. Pa, kažem, eto, šta sam sve sad mogla da vam ispričam i ispričala vezano za samo taj jedan mintan. Drugi predmet na koji bih posebno skrenula pažnju jeste zubun, koji je ženski gornji haljetak, dugačak, bez rukava, i ovaj naš zubun nije ukrašen, nego je od pamuka, što je pretpostavka da je taj zubun, pošto ne znamo ko je darodavac, jer je iz neke određene grupe predmeta, ne znamo nikoga je koristio, nikoga je pravio, ali, dakle, samim tim što je pamuklija, što je, dakle, urađen od pamuka, govori o tome da je koristila ga neka bogatija gospođa, jer su zubuni inače bili skupi predmeti, skupi odevni predmeti, a pošto je ovaj neukrašen ili ništa, nije bogato ukrašen, može se reći da je njoj bio i svakodnevni, za svakodnevnu upotrebu. Svi ovi predmeti i ova čitava treća faza, kažemo, 2023. radimo tu konzervaciju, i sve to iz kombinacije sredstava preko konkursa Ministarstva kulture, odnosno i iz sopstvenih sredstava Narodnog muzeja u Aranđelovcu.
17: Odevni predmeti te iz etnološke zbirke najvećim delom ste zatekli ovde nakon svojih prethodnika. Svi predmeti koji su išli do sada na konzervaciju i restauraciju, pre toga su prošli detaljnu analizu jednog stručnog tima, koliko još predmeta je ostalo i planirano da se zaštiti na ovaj način.
18: Jeste, i čitav taj proces zaštite u stvari se sastoji iz nekoliko podprocesa, tako da dobro ste se setili, pre jedno dve godine su došle dve konzervatorke koje su pregledale bukvalno svaki predmet od tekstila koji imamo u etnološkoj zbirci, i te predmete su podelile po kategorijama od A do E, tako da je posle nama bilo mnogo lakše da te neke predmete koji imaju kategoriju E, i ima ih u nekoliko primeraka i nemaju neki kontekst ili nisu važne za zbirku, da ih rashodujemo, tako da je Narodni muzej Šumadije, koji je nadležan muzej za ovu našu teritoriju, i koleginice iz Kragujevca, dakle, su mi negde u decembru odobrile spisak od nekih, sad ne znam ni sama da kažem koliko predmeta, ali otprilike trećina predmeta je, manje od trećine predmeta je rashodovana. Dakle, radi se samo o predmetima koji su ili potpuno izgubili formu, nemoguće ih je restaurirati, dakle, ukoliko se radi o čarapama, ako su potpuno potpuno pocepane, potpuno uništene, ili ako se radi o nekom ćilimu, takođe ako ima dosta ovih mehaničkih oštećenja, ako ima dosta hemijskih ili nekih drugih organskih fleka, oštećenja i tako dalje, svi ti materijali koji su, od kojih su napravljeni predmeti od tekstila su prirodni materijali i jako su osetljivi na sve. Znači, taj predmet, jedan od tekstila, dođe kod nas u jednom određenom stanju, pa onda mi na osnovu tog stanja, to stanje treba da održimo. Nama je ovde depoji, trudimo se, nisu idealni, ali zaista trudimo se da budu što je bolje moguće, održavamo određenu vlažnost, kolege stalno proveravaju, svakih mesec dana se proverava vlažnost, a svakodnevno temperatura, tako da postoje neka pravila po kojima se drže predmeti, da se nalaze u American platnu uvijeni ili u beskiselinski papir i tako dalje, na koji način će da se pakuju, da se ne izgužvaju, i sad da dalje ne dužim, ali hoću da kažem, to i to održavanje stanja pre konzervacije je prilično zamršen proces, pa onda sam taj proces konzervacije, neki predmeti koji su zaraženi ili od insekata ili od gljivica ili od, kažem, tih nekih drugih organskih oštećenja, treba da se očiste, da se srede. Sad ja ne znam detaljan proces konzervacije, jer nisam konzervator, i tek onda kada se vrate, mi te predmete koji su konzervirani i koji sada ne mogu baš tako lako ni da budu, opet moramo da držimo pod određenim uslovima. I te uslove, naravno, za svaki projekat Ministarstva kulture, a i inače, mi od naše etnološke sekcije stalno dobijamo uputstva, propisuje Narodni muzej Srbije, koji je krovna institucija za sve muzeje. Tako da, kažem, sve je to jako interesantno, pogotovo i najviše zbog tog konteksta, jer mi etnolozi u stvari dosta istoriju i sve ono što se dešavalo i šta su pisani dokazi mi obojimo. Načinom života, stilom razmišljanja, modom, ako već govorimo o tekstilnim predmetima i tako dalje, načinom upotrebe nekih predmeta, principima nastajanja, tako da zanimljivo je doći u muzej, zaista uvek treba u svakom trenutku da se proveri šta ima novo u muzeju, jer, kako kažem često posetiocima kada vodim grupe, dobrodošli u muzej, ovde možete čujete samo istinu, sve, svaki kus kada istražuje neku određenu temu, polazi od neke svoje pretpostavke. Tu pretpostavku može i da napiše ili ne, ali je mnogo pametnije pisati činjenice, a ono što pišu moje kolege i ja zaista jesu samo činjenice, tako da eto gde se može čuti istina.
2: Sledi sport. Balkansko prvenstvo u karate ove godine biće održano u Istanbulu od 29. do 31. maja. Odličnim nastupom na prvenstvu Srbije, kao i na drugim takmičenjima, svojim uspehom u tim reprezentacije plasiralo se 15 članova karate kluba Knjaz. Njih će i u Turskoj predvoditi trener Roksan Datanasov, ovoga puta kao nacionalni trener. Cijela sezona u Arkus Ligi za rukometaše Šamota staće u 60 minuta utakmice za opstanak u ligi, koju igraju u petak 18 sati na neutralnom terenu u Vrnjačkoj banji. Protivnik u baražu ekipa Železničara, koja je u predbaražu Superbe ligi u finišu susreta savladala Kolubaru. Za navijače Šamota za ovaj susret biće organizovan besplatan prevoz, koji kreće u petak u 14.30 ispred sportskog centra Šumadija. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na mreži, sutra u 13 do 14 sati bez struje će biti potrošači u Bukoviku, kraj Banovići, u Garašima, krajevi Vukići i Kradinovići. Meteorolozi za sutra najavljuju prolazno na oblačenju uz moguću kišu i pljusak tokom prepodneva. U drugom delu dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura 18, maksimalna dnevna 28 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi. Šamot igra protiv Železničara iz Niša. Petak 29. maj 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija. Petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
2: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Šamut zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamut. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

hiljadu tuga krijem u srcu. Kome noćas da otvorim dušu? Hiljadu tuga nek potopi svet. Živećeš u srcu mom.

0: mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi. Šamot igra protiv Železničara iz Niša. Petak 29. maj 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija. Petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: ničej nema.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Torti, kolači,
2: slatko srce,
4: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
4: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
4: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
4: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
4: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
4: Slatko srce.

Ališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas.

sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u

0: 10 vage od 40 do 500 kg od 3750 točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Bogović, Aranđelovac.

pada zavjese na luče, preko vremena što stoji. I još te čeka da mi vratiš davno izgubljene snove, što još leže na tvojoj strani postelje, što još leže na tvojoj